သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတွင်တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတီးသောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါသူအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါကိုရိုက်ပါကအခြားပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလယ်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လယ်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနှင့်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ၈တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတူထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနည်းငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခါများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခါပူရလို့လေ။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်၌အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လဲသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီအခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား"သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုတ်ပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်သက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ79လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရတော့အမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလီမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တေခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27

သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလားဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကတခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။တခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။တခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုဘုံ22ယေရှုနှင့်ဆွံ့အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့သူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထို့သူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထို့သူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန့်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းမာစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆူများအပေါ်မှာတော်၎င်း။လောင်လာမဲ့နှဆူများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြတ်မြာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်နဲ့သူဟာနည်းနည်းလေးမှစိတ်မပြက်ဘူးဆိုတော့တပည့်တော်တစ်ပါးကတော့ချုံပွဲချငူပွဲဆင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားပြီးသစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်းကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်32အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလွှတ်မဲ့အစားထောင်ထဲကလူမိုက်ကြီးကိုလွှတ်ပါယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားပြီးအသေးသက်ပါလို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့လူသူပရိသတ်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာသွေးထိုးတိုက်တွန်းနေကြတဲ့ဘဲသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့ကိုကျိုးကြည့်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲနဲ့လူတွေရဲ့အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်32အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ကားတိုင်းလမ်းမှဖြစ်ရဆမ်းများယစ်ပရောဟိတ်ရုံးတော်မှပိလတ်မင်းထံလွှဲအပ်ခြင်းယုဒရှကာယုတ်ရဲ့ဏိဂုံပိလတ်ရုံးတော်ယာဇဝတ်သားကြီးဤလွံ့မြောက်မှုကားတိုင်းချက်မှသက်စွန့်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းတွေကိုတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29ဟာဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်သောတရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသခင်ဟာလူဇာတိကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်လူလိုအသေးခံရမှအပြစ်တရားအားဖြင့်စီရင်ခြင်းအသွင်ကိုစီရင်ခံရခြင်းအသွင်ကိုဆောင်ရမှမို့ဒီကားတိုင်း၌အသေးခံခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ကြောယိုးမန္တိုင်အချက်ပဲဖြစ်ပါလေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်3မှာဆိုထားသလိုငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတွင်တင်နေတဲ့အချက်ပါ။အထူးတင်ပြထားခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုတင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်သက်ရန်ပြင်ခြင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအချက်တွေကိုဘယ်သူမှမသိရလို့ဘယ်ခရစ်ဝင်မှမှမဖော်ပြထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲလက်တော်ခြေတော်တွေမှာကားတိုင်းနဲ့မြဲနေဖို့သံတွေကိုဘယ်လိုရိုက်တယ်ဘယ်လိုသွေးတွေဟာဖြာပြီးတော့ထွက်ကုန်နေဘလောက်အထိခရစ်တော်အဖို့မချိမဆန့်နာကျင်တော်မူရှာတယ်အံကျိတ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်စတဲ့အချက်တွေကိုလူအချို့တွေမြင်ခဲ့ကြတာတော့အမှန်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်ကျမ်းမှမမဖော်ပြနိုင်ပါဘူးမဖော်ပြတာကတော့မဖော်ပြတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကြောက်เสียသွေးစွန့်တဲ့အချိန်သမယဟာကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့မြေပေါ်ကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်အပ်သောအခါသမယအဖြစ်အဖေနဲ့သားကြားကအချိန်ကာလအဖြစ်ဖုံးကွယ်ပြစ်လိုက်လိုပါပဲဖျားသခင်ဟာဒီအချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို၃နာရီတိတိအမှောင်ချထားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတမင်အမှောင်ချခြင်းလူလောကကိုခရစ်တော်ကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးကွယ်ပြစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှမသဲရဲ့အတူဆုံးဖော်ပြချက်ကသူတို့သခင်ကိုကားစင်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီသရှင်မှန်ဥယျင်ကြီးတဲ့မှာအလိုတော်အတိုင်းသာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဖမ်းကြပြီ။သခင်ခရစ်တော်ကိုဖမ်းဆီးကြပြီ။ယေဘရောဟိတ်မင်းကေယဖရဲ့လွှတ်တော်ယုံကြည်မှခရစ်တော်ကိုအမှုစဉ်တရားစွဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ပုတ်တာတွေ၊ဇရွေးနဲ့ထွေးတာတွေ၊ဆော့ကစားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။ပေတရုတယောက်ခရစ်တော်ကိုမသိပါဘူးလို့သုံးချိန်မြောက်အောင်ညင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပြီးပြီ။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့နေထွက်လာခဲ့ပြီ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ1နနေ့အချိန်ရောက်ရင်ယေဘရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုသက်အံ့သောငါတိုင်ပင်၍ကိုတော်ကိုချီနှောင်ပြီးလျှင်မြို့ဝန်မင်းပုန်တိပိလတ်ထံသို့ဆောင်းသွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ပုန်တိပိလတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ဣသရေလရဲ့အာဏာပိုင်ရောမအင်ပါယာကြီးရဲ့ဘုရင်ခံဖြစ်တယ်သူဟာမြေထဲပင်လေဘိုင်းကကဲသရီမြို့မှာယုံထိုင်တယ်လို့ယေရုရှလင်ကိုလည်းအခါအားလျော်စွာသွားရောက်ယုံထိုင်နေအခုအချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးမှာပတ်သက်ခါပွဲတော်ချိန်ဖြစ်နေတယ်လေလူတွေယုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြို့တော်မှာအင်မတန်ပြဿနာတွေများတတ်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အငယ်3နဲ့4ထိုအခါကိုရောကိုအနှံ့သောယူရရှကာယုတ်သည်ကိုရော၌သေပြစ်စီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လျင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးလူအကြီးအကဲတို့၌ပြန်ပေး၍အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအံ့မိပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကို့အမှုကိုကိုကြည့်လော့ဟုဆိုကြသောပိုက်ဆံ30ကိုသွားထုတ်ကြဲကနောင်တရခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအခုတော့ နောင်တရလို့ငွေတွေကိုတောင်မှမကြည့်ရင်လောက်အောင်ခန်းစားရပြီလေယစ်ပရောဟိတ်တို့အဖွဲ့စီကိုပွားပြီးတော့ကျုံမှားပါပြီဗျာရော့ခမရတို့ငွေ30ဆိုပြီးပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့သူမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ကြီးမိတ်လုံးကြီးခဲ့တယ်အရေးအကြီးဆုံးဝတ်ကိုမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်ပြောတယ်လဲငါတို့လိုချင်တဲ့ရန်သူကိုမိပြီးပြီမင်းအမေအခုမှမှားတာတွေမှန်တာတွေငါတို့မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ပြောလွှတ်လိုက်ကြတာပေါ့သွားပြီပေါ့လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ပြက်ချင်းနေဝင်ချင်းဆိုတာဟာအဲ့ဒါမျိုးပဲသခင်ကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးမယ်ဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမုတ်ချခံစားရမှာသိကြတယ်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုအဆွေးလို့သူ့ကိုလိန်ပြီးတော့နမ်းမှန်သိတဲ့အချိန်မှတောင်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာဟာပြန်ပြီးဘယ်လိုမှစောက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှမရှိတော့ဘူးလေအငယ်ငားမှကြည်ပါထိုသူသည်ထိုငွေကိုဗိမှန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလျှင်လယ်၌ကျိုးတက်၍သေလေ၏တဲ့သူကိုယ်သူဆုံးစီရင်ပြစ်လိုက်တယ်လူဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးဆုံးစီရင်မှုအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့ချလိုက်ပြီးတံပိုးကြီးလာတဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြလိုက်ရတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်6မှ8ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါအောင်စို့ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်ထိုငွေကိုယူ၍အသွေး၏အဖိုးဖြစ်၏ဗန္တာတော်၌မသွင်းအပ်ဟုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှအိုရင်းသမား၏မြေအကွက်ကိုတပါးအမျိုးသားတို့၏သင်ချိုင်ဖြစ်စေဖို့ရာထိုငွေနှင့်ဝယ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုအစွဲပြု၍ယခုတိုင်အောင်ထိုမြေအကွက်ကိုသွေးမြေဟုခေါ်တွင်ကြ၏သွေးအတွက်ပေးပြီးတော့သွေးအတွက်ပြန်ရတဲ့ပိုက်ဆံဗိမာန်တော်နဲ့မတန်ဘူးတဲ့သွေးရဲ့ခြောက်လှမ်းမှုကိုသူတို့မခံစားနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်သင်ချိုင်းမြေကိုဝယ်ပလိုက်ကြတယ်။ဒါဟာပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကြံပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်။အငယ်6မှနေ30ပရောဖက်ယေရမိဟောဒီကဣသရေလလူတို့သည်အဖိုးပြတ်သောသူ၏ကိုဘိုးငွေ30ကိုသူတို့သည်ယူ၍ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအိုရင်းသမား၏မြေအကွက်ကိုဝယ်ကြ၏ဟုသောစကားသည်ထိုအခါပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ပရောဖက်ယေရမိရဲ့အနာဂတ်ကြံခန်းကြီး78အငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာစကားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး71အငယ်72နဲ့73မှာလည်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲတို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာရှေးဦးကျမ်းကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ဇာခရိကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေများတတိချာစဉ်းစားလိုက်ရင်ယူရရှက်ကာယုငွေ30ပိုက်ပြီးတော့ယစ်ပရောဟိတ်တွေစီကိုချွေးပြဲ့ပြဲ့ကြပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဟာမလှမကမ်းမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဟာလူသားတွေရဲ့အပြစ်အတွေ့အသေခံဖို့အသင့်ရှိနေပြီလေ။အဲ့ဒီပြစ်ရှိလူသားတွေထဲမှာယူရရှကာယုပါဝင်တာပေါ့။ဂေသရှင်မန်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာယူရရှကာယုခရစ်တော်ကိုအင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းပြီးတော့ရန်သူလက်ကိုအနှံ့ချိန်မှာကလေးကခရစ်တော်သူ့ကိုဆိုခဲ့တဲ့စကားစုလေးကိုကျွန်တော်စောစောကပြန်ပြီးပြောခဲ့ပြီးလား။အဆွေးအဘဲအခင်းရှိ၍လာသည်နီးတဲ့။ကျွန်တော်အလွန်အလွန်အားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်။ယူရရှကာယုတ်ရဲ့ကိုစားပါအခုငွေ30ကိုပြန်အပ်တဲ့အချိန်ခရစ်တော်ကိုမြစ်တာပြင်းထန်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းပြီးတော့သခင်ကျွန်တော်တောင်းပန်မှုလာပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တွေးမိလို့ပါပဲကျွန်တော်ယင်ထဲမှာမကောင်းဘူးအခုအချိန်မှာတော့ပိလတ်ရုံတော်ရောက်လေတော့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်17ယေရှုသည်မြို့ဝန်မင်းရှိသူရောက်တော်မူသည်ရှိသောမြို့ဝန်မင်းကသင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလားဟုမေးလျင်ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကိုအရင်ကြမ်းပိုက်မှာတုန်းကဖြေခဲ့ပြီးပါပြီသင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်သည်ထိုမြမကငါဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုယ်တော်၏လက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလက်တန့်လို့ဖြေဆိုပြီးခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်ကြတဲ့ကဒီလိုခိုင်မာခန့်ထည်တဲ့အဖြစ်ဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေယစ်ပရောဟိတ်တွေနဲ့ဖာရိရှဲတွေအဖို့ဖျားကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်မှုကြီးနဲ့စွဲချက်တင်ပြီးဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ဥပဒေအရသေမိန်အာနာကိုသူတို့မပိုင်လို့သာအောင့်အီးပြီးနေခဲ့ရတာ။အခုသေမိန်ကိုယောမရဲ့ဘယင်ကံပိလက်စီမှာရဖို့အရေးဟာသူတို့ရဲ့ယေရှုကိုသတ်ရေးတို့အရေးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးစာနေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုတာကိုအငယ်7မှာဖော်ပြထားတာကတော့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းအကြီးတို့နှင့်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးအကဲတို့သည်အပြစ်တင်ကြတော့လေတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူယေရှုသူတို့ကိုနောက်ထပ်ရှိနေတယ်လို့တောင်မှသဘောမထားခဲ့တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲအငယ်7မှာဆက်တွေ့ရတယ် ပိလက်မင်းကလည်းသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်မြတ်လောက်တက်တည်ခံကြသည်ကိုသင်မကြားသလိုဟုပြောဆိုတော်လေစကားတခွန်းကိုမြတ်ပြန်တော်မမူသည်ကိုမြို့ဝုံမင်းသည်အလွန်အံ့ဩလေ၏မြို့ဝုံမင်းဟောဒီပရောဟိတ်ကြီးတွေရောဘာမှတော့အံ့ဩစရာမရှိဘူးအမမခေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်9ကိုသာသူတို့ဖတ်ဖူးထားရင်ဘာမှအံ့ဩစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီကျမ်းပါလေထိုသူသည်ညှင်းဆဲခြင်းနှိမ့်ချခြင်းကိုခံလျက်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သူကိုဆောင်းသွား၍သိုးသည်အမွေးညှက်သောသူရှိ၌မမြည်ဘဲနေတဲ့ကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏ဆိုတဲ့စကားဟာပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချက်ကသာသူတို့နားလေရင်စဉ်းစားလိုက်ရင်မြို့ဝုံမင်းကိုရစ်ပရောဟိတ်ကြီးတွေရောသူတို့အဖို့အဖြေဟာရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရဝင်အခန်းကြီး28အငယ်15-16ထိုပွဲ၌မြို့ဝုံမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတို့အလိုရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏ထိုအခါအကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်ဘာရဘအမည်ရှိသောကြော်စောသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏တခြားခရဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီအပိုင်းကိုအသေးစိတ်ရှုမြင်နိုင်အောင်ရေးသားထားပေမယ့်ရှင်မသဲကတော့ဒုံးဒီလေးပဲဖော်ပြထားတယ်။အမှန်တော့ပိလက်မင်းကသခင်ယေရှုမှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပြစ်မရှိ၊ယောမကိုလည်းအာခံခြင်းမရှိ။ဒါကြောင့်အပြစ်မရှိဆိုတဲ့ခံစားချက်ကရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်ကယေပရောဟိတ်တို့အဖွဲ့စိတ်ကောက်သွားလို့ရှိရင်မြို့တော်ကိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်နေရဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရင်ရသေးတယ်။ဒီအခါမှာတော့ထုံတန်းစင်လာအရာတယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ဤသုံးပြီးတော့လူလူနဲ့တေးပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့သူတွေးမိပါတယ်ဒီထုံးစံကိုသူကလုံနေကြလေအထူးသဖြင့်ပတ်သက်ကပွဲတော်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတော့ပွဲတော်အထင်းအမှန်နဲ့အပြစ်ကနေလွတ်ပေးဖို့ယေရှုရဲ့သူ့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ယောမထီနန်းရိတ်ကတောပုံကြီးစံဖဲအဆင့်လောက်ရှိတဲ့ဘရဘရဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူတွေ့တယ်လေဒီတော့ဘရဘဟာဘူစံဖဲလို့သဘုံကြီးဖြစ်တယ်လို့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်လို့အေယာမလူမိုက်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လူသက်မှုဓမြမှုတွေနဲ့လည်းဘယ်လိုမှရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့ရာဇဝတ်သားကြီးတယောက်ပဲအငယ်18နဲ့18လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသောပိလက်မင်းကသင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွတ်စေခြင်းတည်းဘာရဘကိုလွတ်စေခြင်းတလောခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းတလောဟုလူများတို့အားမေးလေ၏အဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းပိလက်မင်းသိ၏ယေဘရဟိနဲ့အဖွဲ့တွေကမနာလိုတိုရှေတွေဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကိုအနှံထားတာကိုပိလက်မင်းကရိပ်မိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုမှာကားတိုင်းတင်ပြီးတော့သတ်အလောက်တဲ့အပြစ်ဘာမှမရှိတာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါတော့ဒီလိုလူလူဆန္ဒကိုယူလိုက်ရင်ယေရှုလွတ်ပြီးတော့ဘရဘကိုအဆုံးစီရင်ရလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ကထင်နေတယ်။သူကနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းအချက်ထဲကနေပြီးတော့လူလူဆန္ဒကိုသုံးပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရတော့မဟဲ့ဆိုတာမျိုးတွက်တယ်။အငယ်19ထိုမှတပါတရားပလင်ပေါ်မှထိုင်စဉ်တွင်မိမိခင်ပွန်းသည်လူလင်တယောက်ကိုဆေလွတ်၍ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကိုအဘယ်သို့မှမပြုတ်ပါနှင့်ယနေ့ပင်ကျွန်မသည်ထိုသူကြောင့်အိမ်မက်၌ပြင်းစွာခံရပါပြီဟုမှားလိုက်၏ပိလက်မင်းရဲ့မိဖုရားဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဒါပေမဲ့စိတ်အစွဲအလံတစ်ခုခုကြောင့်အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုမဲ့ရလိမ့်မယ်ဘာပဲပြပြောအဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေကိုမက်တဲ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့လူအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်တာဟာအမှန်တရားပဲဒါကြောင့်လဲမင်းလူလင်လေးတယောက်ကိုဆေးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုကိုသေမှုမစီရင်ပါနဲ့လို့လှမ်းပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုတားတယ်ဆိုပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်20လူအစုအဝေးတို့သည်ဗရပကိုတောင်း၍ယေရှုကိုသတ်စေခြင်းကယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့သည်လူများကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏ဒီအချိန်ကာလမှာနိုင်ငံရေးအကွက်ကိုရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့ကလည်းမြင်နေမြင်လို့လူတို့ကိုသူတို့လိုက်ပြီးစီယုံထားတယ်ဗရဘကိုလွှတ်ခိုင်းကြမင်းတို့ခရစ်တော်ယေရှုကိုသတ်ခိုင်းကြဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လက်သိပ်ထိုးပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားတယ်အငယ်21ထို့ကြောင့်မြို့ဝုံမင်းသည်ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းတည်းဟုလူများကိုတဖန်မေးသောအခါဗရဘကိုလွှတ်စေခြင်းပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ပိလက်မင်းတချီတဲ့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီတောင်းချဆိုင်သွားပြီလူသားတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအဆင့်ဟာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူမသိခဲ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသိနေနေနေနေစဉ်းစားရတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဘာပဲပြောပြောဘယ်ဟာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာကိုတော့သူသိလို့သာခရစ်တော်ယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းခဲ့တာပေါ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်တဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ပိလက်မင်းဟာခရစ်တော်ကိုအခမ်းအမတစ်ခုထဲမှာကိုခေါ်သွားပြီးတော့အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းနေဆိုတာပေါ်ပြထားပါတယ်အပေးယူလုပ်တဲ့သဘောပေါ့လက္ခဏာကြည့်ရတာဟာမွေမသေးဒုံမချိုးသူ့လဲသူများမမုံအောင်ခရစ်တော်လဲလွတ်အောင်ဆိုရက်ပြောင်းလဲထွက်ဆိုချက်တွေထွက်ဆိုပေးဖို့သူခရစ်တော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်မြတ်တရက်ခံရတာဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ညှိနှိုင်းလို့ဘယ်လိုမှမရဘဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ ရောက်ရဲ့ခတ်နေရှာတဲ့ပိလက်ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းကိုအသေးအချာစဉ်းစားကြည့်ပိလက်ကယေရှုကိုတရားစီရင်သလားယေရှုကပိလက်ကိုတရားစီရင်သလားဘသူဟာအဆုံးအဖြတ်ကိုပေးနေသလဲခရစ်တော်ယေရှုဆုံးဖြတ်မှုဟာကဒီဇလန်းတစ်ခုလုံးမှာအဓိကဆိုတာဟာရှင်းရှင်းကြီးထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပြီမဟုတ်လားအငယ်22ပိလက်မင်းကလည်းသို့ဖြစ်လျင်ခရစ်ဟုခေါ်ပေါ်သောယေရှုကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုဆိုကြ၏လူများတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်အထင်မကြီးကြနဲ့ဝေလေလေလေယေပရောဟိတ်နဲ့အဖွဲ့ကဆွေရင်ယေပရောဟိတ်ဘက်ကိုဤကနေပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပိလက်မင်းကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်ပြီးအငယ်23မျိုးဝမင်းကလည်းအဘယ်ကြောင့်နည်းအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်းဟုမေးလျင်ထိုသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုလူများတို့သည်သာ၍ဟစ်ကြ၏အေယာမလူအုပ်ကြီးနော်တချို့ကလည်းခရစ်တော်ကိုလွတ်ဆိုတာမျိုးအော်ခြင်းနဲ့လူရှိကောင်းပါမယ်နည်းနည်းပါးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဟဲအော်လဲရမှာမဟုတ်ပဲသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တို့လဲတောက်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြောင်းသွားတာတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတော်ကြငါတို့ကိုဝိုင်းရိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့အများကိုကြောက်ပြီးတော့အော်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်တသန်တီးဟီးနေအောင်ပြိလက်မင်းကြားလိုက်ရတာကတော့ယေရှုကိုသတ်စီဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်24ပိလက်မင်းသည်မိမိမနိုင်လူများသာ၍ယုံရင်ခတ်မြတ်ပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ရေကိုယူ၍လူများရှေ့မှမိမိလက်ကိုဆေးလျက်ဤဖြောင်းမဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤအမှုကိုသင်တို့ကြည့်ကြလော့ဟုဆို၏လက်ဆေးပြလိုက်တာကတော့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟေဒီစီရင်မှုဟာငါအရေးမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ငါနဲ့ကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြလိုက်တယ်တကယ်ကင်းနိုင်ပါမလားလက်ကိုဆေးချလိုက်တဲ့အပြင်ပန်းအခမ်းအနားတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးနိုင်ရောလားဒီအမှုမှာစီရင်ရသူဟာသူဥဆောင်ပြီးတော့စီရင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ခေါင်းခံရတဲ့လူဟာသူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပြည့်ပယ်ခြင်းသမာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းမခံခြင်းထာဝရအသက်ကိုရယူခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းအကုန်လုံးဟာလူပေါ်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်အသေးစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်နျူတန်ဆိုတဲ့ကဗျာဆရာသူ့ရဲ့ကဗျာတပုတ်မှာအခုလိုဆက်ဆိုထားပါလေအမှားနဲ့အမှန်ဝေဖန်ဖို့အရေးကြံစကညံကြီးသုံးလို့ဆုံးဖြတ်ခါတွေ့လမ်းစကနှစ်လီမကြည်တဲ့မြင်ကွင်ယေရှုရှင်မျှော်လင့်သည်ကသင်ယုံကြည်ခြင်းတကယ်တော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အသက်သွေးကိုစည်ပြီးတော့အပြစ်ဘဝကရွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငွေတွေတကိုးအာဏာတွေကြောင့်သခင်ကိုလက်ဆေးပြီးတော့ညှင်းပယ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လိုသူ့ကိုတည်နာလဲပြီးသားခရိယန်ဤဟာဘယ်တော့မှလက်သင့်မခံနိုင်ဘူးသူ့ကိုတည်နာလဲပြီးမှသူ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးမှဒီအဖြစ်မျိုးကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ်လော့ကီလော့ကုတ်တရားအပြစ်စီရင်ခြင်းနေနဲ့ကြုံဆုံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောချင်ပါတယ်သတိလဲပေးချင်ပါတယ်အငယ်25ထိုလူအပေါင်းတို့ကသူ၏အသွေးသည်ငါတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းသားမီးတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းတီရှိပါစေဟုပြန်ပြောကြ၏ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့သမိုင်းဝင်မြင်ကွင်းကြီးလေဒါအရှိကိုအရှိအတိုင်းမမြင်ခြင်းလို့မနေရတဲ့မြင်ကွင်းမကြားခြင်းလို့မနေရတဲ့အသံလေးကြီးပဲခရစ်တော်ယေရုရှလင်ကိုဝင်တုန်းကဟောရှနာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီထက်မှပါမယ်အများကြီးပါမယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အသံလေးလေအခုတော့ယေရှုကိုသတ်ကြတဲ့အငယ်26ပိလက်မင်းသည်လေဘာရပကိုလူအများတို့အားလွတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးရင်လက်ဝါးကတိုင်မှသတ်စီခြင်းကအပ်လိုက်လေ၏ပိလက်ဟာခရစ်တော်မှာအပြစ်မရှိတာကိုသိတယ်သူမိမကလည်းအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့ဒီယေရှုဆိုတဲ့တရားခံကိုတော့ရှင်သေးတာမပေးပါနဲ့လို့အကြံပြုလိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူဟာယေရှုကိုမစီရင်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားလေလူတို့ကိုကြိပောင်းနေရတဲ့လူယေပရောဟိတ်နဲ့လွတ်တော်ကိုလည်းပြေလည်အောင်သူတစ်ဖက်ကလုပ်နေရသေးတယ်ဒီမှာရင်ခရစ်တော်ကိုအပြီးသူအပ်လိုက်ရတော့တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်29ထိုအခါမြို့ဝန်မင်းဤစစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်းသွား၍စစ်သူရဲဒရက်လုံးကိုအထံတော်မှစုယုံစေပြီးမှယောမတက်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပေါ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယောမစစ်တပ်လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ရတော့မယ်အငယ်28မှ29အဝတ်တော်ကိုချွတ်၍ဤသောဝတ်လုံကိုခြုံစေကြ၏စူပင်နှင့်ရက်သောဥရစ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်ကြ၏ကျူတလုံးကိုလည်းလက်ရလက်တော်နှင့်ကင်စီပြီးလျှင်ရှေ့တော်မှမှဒူးထောက်လျက်ယူရရှင်ဘရင်ကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုကိုတော်ကိုပြည့်ရပြုကြ၏တကယ်ကိုကြောက်เสียအဖြစ်တည်ပဲကိုတိုင်ခရစ်တော်နေရာမှာနေဖို့စဉ်းစားကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပြိဿတ်ထဲမှာအာယုံပြောင်းကြည့်အသက်ခံရမယ့်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အ ပြစ်တွေကိုမစီမဆိုင်အပြစ်မဲ့ရင်ထဲမှာကဘာတစ်ပွင့်လုံးအတွက်ချီပြီးတော့ကိုစားတည်ဆောင်ထားတယ်။စူးကြွန်တွေနဲ့ခက်ခံစူးရှတဲ့တရဖူကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာလဲစွတ်ပေးထားသေးတယ်။အင်ဂျီနီကြီးနဲ့အတင်းစွတ်ပေးထားသေးတယ်။ညာဘက်လက်မှာလဲကျူပင်တဒုံးကိုအတင်းထည့်ပြီးကန်ခိုင်းထားတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရှေ့မှောက်ကိုဂျူးတွေထောက်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့မချီတီမျက်နှာတွေနဲ့လာပြီးတော့ဟာဘယင်ကြီးဘယ်နဲ့ရှိစဒီတရဖူကြီးနဲ့အဝတ်နီကြီးနဲ့အခုကျူတပင်နဲ့ဘယင်ကြီးသားနာလှကြီးလားဗျခန့်လှကြီးလားဗျဆိုတော့အမှန်နေနဲ့သေရောကြတယ်တေရမယ့်လူတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးဟားရက်ခဲ့ကြတယ်ဒါရင်မဟုတ်ဘူးအငယ်30အရကိုတော်ကိုဒရွေးနှင်ထွေးကြဤကျူလုံးကိုယူ၍ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြဤဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်တွေ့ပြီနော်လူအုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့မော့ပရဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ပြီလူပောင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်တရားဟာအဲ့ဒီမှာကောင်းနှုတ်သက်သေအထောက်ထားပြနေဖို့မလိုဘူးပတ္တခါပွဲလာမြို့တော်ပြိဿကြီးတစ်ခုလုံးဟာအဲ့ဒီမှာလာစုနေကြတယ်သူတို့ဇရွေးတွေနဲ့ခရစ်တော်တကူလုံးရစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေကြတယ်နန်စော်ပေးရနေတယ်မသိယုံတမိုင်းတမယ်လေးဝိုင်းရိုက်တာတို့ခြိကပားကြီးကပားလုတာတွေရှိနေမယ်ကုတ်တာဖဲ့တာတွေတောင်ပါလိမ့်မယ်တရေမရေစီနေတဲ့လူတွေအလဲမှာဘလောက်မဖွယ်မရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်တော့မတွေးဝင်ဘူးဒါကိုအတိတ်ကာလ1900လောက်ကတည်းကဟေရှာယကအခုလိုနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတယ်ခရစ်တော်အခုလိုအသေးမခံခင်1900ကပါဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး52အငယ်73-74ကြည့်ရှုလို့သူသည်လူမဟုတ်တကယ်သူမျက်နှာပြက်ချင်းလူသားမဟုတ်တကယ်သူအစင်းအသရေပြက်ချင်းရှိသည်ကိုအများသောသူတို့သည်အံ့ဩမိန်မောကြသည်ဖြစ်၍တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ရခြင်းကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားခဲ့တယ်။အခုဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားအတိုင်းခရစ်တော်ဟာဘလောက်အထိအစင်းအသရေတွေပြက်ကုန်ကပြီဆိုတာကိုတော့ပြည်ပြင်းအောင်တောင်မှဖော်ပြဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28အငယ်37မှာတော့အခုလိုဆိုပြန်ပါလေထို့သောကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြုသည့်နောက်မင်းဝတ်လုံကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေပြီးလျှင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏အမျိုးစုံခြင်တလို့ကပြောင်းကပြန်လှုပ်တက်လှုပ်လိုက်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်စိတ်ခြင်တလို့ပက်ပက်ဆက်ပြောဆိုကြမှာလဲသေကြတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်နီးရတခြားအဝတ်နဲ့ဆွဲဆွတ်စသဖြင့်လှုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေလူအစဉ်အတန်းတောင်မမီလောက်တဲ့အထိအတရေပြက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူညင်းနိုင်တလေဒီဒံတွေအကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ဟာခါးစီးပြီးတော့ခံခဲ့ရတယ်အပြည့်အရှင်းမရှိတဲ့ဘုရားသခင်တစ်ချိန်တည်းမှာလူသားတိကိုဆောင်ယူထားပြန်တဲ့လူသားယင်တည်းမှာလောကတစ်ခုလုံးကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုနှင့်နေအောင်လို့တည်ဆောင်ထားတယ်ဒီအပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းကိုခံဖို့လဲအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီလူသားတွေအတွက်သူကိုယုံကြည်ရင်အပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားအဖြစ်အတွက်ဒီသေခြင်းကိုကားတိုင်းချက်မှသူပြတော်မယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကတော့သူဟာလူသားတိနဲ့လူအသက်ကိုဆောင်ထားရတာအမှန်မို့ဒီတရင်ကမှဘလောက်ထိနာကျင်မယ်ခံစားရမယ်မောပန်းနွမ်းရည်နေမယ်စိတ်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့သွေးနဲ့သားနဲ့လူတွေကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာစာနာစိတ်နဲ့တွေးလို့တွေးကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။ဒါလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးကို9မိနစ်လောက်ခံကြည့်မလားဆိုရင်တောင်မှဘယ်သူခံကြည့်မယ်လို့ပြောရတဲ့လူရှိမှထင်တယ်လေ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာလေဖျားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့လမ်းလူသားတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းအတွက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဝေဒနာကိုပေးဆက်ရာတာဝန်တရအဖြစ်ဇွတ်ချိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်32သွားကြစဉ်တွင်ရှိမုံအမိရှိသောကုရေနေပြည်သားတယောက်ကိုတွေ့လျှင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုထမ်းစီကြ၏ခရစ်တော်ဟာဖိတ်ပြီးတော့ရှိနေနေပြီအားပြတ်သွားပြီလို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်လေးလံတဲ့ကားတိုင်ကြီးကိုတရွတ်ဆွဲပြီးသိပ်မရွေ့ရှားနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်သွေးစာနေတဲ့လူအုပ်နဘေးမှာရောင်တောင်ပောင်တောင်နဲ့အချောင်ဒုက္ခရောက်သွားတာကတော့ကုရီနေပြည်သားရှိမုံနဲ့ထက်ကောင်လာစမ်းအခုဒီလဝကတိုင်ကိုကူထမ်းပြီးတော့လူသက်ကုန်းကိုလိုက်ခဲ့စမ်းဆိုတော့အဲ့ဒီရှိမုံခမရမှာဘူးမသိဘာမသိနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့ကားတိုင်ကိုဝင်ကူပြီးတော့ထမ်းပေးခဲ့ရတယ်အသေးခံရလူသက်ကုန်းစီကိုကားတိုင်နဲ့တရွတ်ဆွဲရှောက်လှမ်းနေရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာလမ်းဟာသူ့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူသားတို့ကဘာအတွက်ထာဝရအသက်ကိုပေးအပ်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြသသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တသက်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းနှင့်အပြည့်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေးခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအတ္တတာကဖျားသခင်အတ္တတာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ချင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ချင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ချင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရစေ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမှီဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တည်ရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကျဉ်းချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါ။တင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါမာတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလဲစေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါ ခါလတဲ့ပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာပြန်ကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရာပီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မရစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဟိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆွေတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ်
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဗရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲ့တော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွေတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟ ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးဒီသောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားကြည်စံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေပြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးကြောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖရာရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။သွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြက်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအား

0: ဟာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖားတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆိုပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာရွေကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တပံဖျားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပံဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်။အဆက်၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်။ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်။ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရ။ထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်။အယိုးကိုမချိုးရ။တစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။သာဝရဖရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာသာဝရဖရားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့

0: တုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနှစ်တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသေးတို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသေးတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေအစ်ချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီကြည့်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနှင့်တကားထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ညင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလို့ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလို့လို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့က
1: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိန်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ် ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုနှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာ ကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျန်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်းစီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထဆင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
3: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီး ရင်ဝတ်စွာတွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအဆအဥကပင်သိတော်မူတယ်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်းယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ် အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘရဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
3: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝက်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသူရောက်တယ်ယေရှုကလည်
3: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
3: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
3: မှုပြီပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
4: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး အသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။ तू ဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။ तू ဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာ ာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဦးဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါသည်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပိရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်သာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သ
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိမ်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတွေကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုတင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။"သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။"ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါတခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။တခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစာအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာအစာပြီးသူတို့နဲ့တခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုတ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါသည်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများသူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18သရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်။ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံ။တစ်ချိန်ကလူတစ်ယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ27မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုကပြောပါလေ။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်။ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမည်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူ

န်းရံထားပါ रे အရာကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါ रे ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါ रे လူတွေဟာအလွန်ပဲအာအတင်သွားကြပါတယ်စကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအနာယောဂဆွဲကပ်နေကြတဲ့သူတွေနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုပျောက်ကင်းစေုံမျှမကတည်နေတဲ့သူတွေကိုတောင်းအသက်ပြန်လဲရှင်စေခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားဟာကိုရော်တိုင်းလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းခံခဲ့ရပြီးအသေးသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုတော့မကယ်တင်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးပြည့်ရပြုလောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအသေးသက်ခြင်းကိုခံယူတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေအခန်းငယ်66အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးသက်ခံတော်မူခဲ့ပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းအထင်ရှားဖော်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေအခန်းငယ်66အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ကိုတော့ကားတိုင်းထက်ဘွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အငယ်33ဥကောင်းကွန်အရတ်ဟုဆိုလိုသောဂောလဂောသအမည်တွင်သောအရတ်တို့ရောက်ကြသောကားတိုင်းမှာတန်တွေဆို့တွေနဲ့မရိုက်ခင်ကားကျက်ပြီးတော့မသက်ခင်ကတည်းကမျော့နေအောင်ခံစားရတဲ့ခရစ်တော်။ဇရွေးတွေနဲ့ပေးချန်နေတဲ့ခရစ်တော်သုဒ္ဓဖူကိုဆွတ်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အယိုက်ခံထားရတဲ့ခရစ်တော်ဟာယန္တူတွေအချံအယံနဲ့ဥကောင်းကွန်အရက်ဆိုတဲ့ဂောလဂောသအမည်တွင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီ။ယေရုရှလင်ကနေမလှမ်းမကန်းလမ်းမကြီးတစ်ခုနဘေးမှာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာပါပဲ။အဝေးကမြင်ရတဲ့နေရာလို့လည်းပြောကြတယ်။ဥကောင်းကွန်နဲ့ဆင်တူတဲ့ဂုံလူသက်ဂုံပဲပေါ့။ဂောလဂောသကိုကရာနီတောင်ကုန်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ကရာနီဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို Calvary ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလက်တင်လို Calvarium လို့ခေါ်တဲ့ဝေါ်ဟာရမူရင်း Greek မှာကတော့ Cranium လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Cranium ဆိုတာဟာဒီကနေ့ဆေးပညာမှာလဲ Cranium လို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းအယိုးစုရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအနောက်တောင်အာရှသုံး Aramaic မှာကျတော့ Gola Gotha ဆိုပြီးတော့ဖလဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်ကရာနီတောင်ကုန်းသို့မဟုတ် Gola Gotha အမည်ရှိဥကောင်းကွန်နဲ့တူသောလူသက်ကုန်းကိုမဟာမိတ်တပ်တွေဟာအစ္စရေလကိုသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂေါ်ဒန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့နေရာရှာဖွေသတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာအတော်ကြီးကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိတဲ့နေရာဟောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်အစ္စရေလကိုရောက်တုန်းကဆိုရင်ဒီအရက်ကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ယင်ထဲမှာစိတ်ငနဲ့ကြက်သိမ်းမွေးညင်းထလောက်အောင်ကျွန်တော်ဟာခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုချက်ချင်းပဲအသေးလေးမှာစိတ်ငနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂောလဂောသကိုရောက်တဲ့အခါဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အငယ်34မှာကြည်ပါ။ဆေးကားနှင့်ရောသောပုံးရည်ကိုကိုတော်အားသောက်စိတ်သောငါပေးလျင်ညီးစမ်းတော်မူ၍မသောက်ချင်ပဲနေလေ၏။ဒီကြမ်းချက်ကိုအခုလို့ဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွင့်နေခဲ့တဲ့ဆာလံသချင်းတီတဲက69ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်27ကိုသွားပြီးတော့သတိရစရာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းမှာဖွဲ့ထားတာကတော့လေတနာသောသူကိုကြည့်၍မမြင်သက်သာစေသောသူကိုရှာ၍မတွေ့ရပါအကျွန်ုပ်စားเสียဖို့ဆေးကားကိုကျွေးကြပါ၏ရေငတ်သောအခါပုံးရည်ကိုတိုက်ကြပါ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်35ကိုတော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပြီးလျှင်အဝတ်တော်ကိုလည်းစည်ရည်တံချ၍ဝေဖန်ကြ၏ဒါဟာလဲပရောဖက်အနာဂတ်စကားပုံမူပြီးတော့မှန်ကန်ဖို့ဖြစ်လာပြန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဆလံသချင်းအမှတ်စဉ်22အငယ်18မှာဘယ်လိုဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်မြင်၍အားရလျက်နေကြပါ၏ကျွန်ုပ်၏အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေပန်၍ကျွန်ုပ်အင်းကြီးကိုစည်ရည်တံချကြပါ၏အဲ့ဒီလိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်မြင်ပြီးတော့ကြပြာဆက်ဆိုခဲ့တယ်ဘလောက်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံခြင်းလေအငယ်36ထိုအရ၌လည်းထိုင်လျက်စောင့်နေကြ၏ဒါလောက်အထိလူမဆန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းညီအဟုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကားတိုင်းရဲ့နဘေးမှာမသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ယေရှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့လူပရိသတ်အကြောင်းကိုမြင်ရတော့ဒါဟာလေရင်သိမ့်တုံစရာမကောင်းဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်လဲ။ပျော်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီတော့လူဆိုတဲ့တတဝါရဲ့အဆင့်အတန်းဟာဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားတာကြည့်။ရာဇဝတ်ထောင်ထဲကလူတွေကိုတွတ်ပြီးလက်ညှိုးမထိုးနဲ့။ဂလေးကချေတွေအပေါ်စားတွေမိမတွေနဲ့ပြေဝနေတဲ့ရက်ွက်တွေကိုတွတ်ပြီးတော့ပြဆိုပြီးတော့မညွှန်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင်လေကိုကိုလက်ညှိုး6 4ချောင်းကပြန်ထိုးပြနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူသားအချင်းချင်းဘလူဘလူကိုမှမနှိမ်ပြနဲ့အကုန်လုံးဘူတွေကြီးပဲ ကိုအပါဝင်အကုန်လုံးဟာအပြစ်နဲ့တယောက်မှမကင်းဘူးအဲ့ဒီကရာနီလူသက်ပွဲပြိသက်တီတဲမှာတော့တယောက်သောသူဟာအံ့ဩစရာပါနေတယ်တာရှုမြူသာရှောလူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တွက်ဆတယ်ခရစ်တော်မုန်ဒီရေသမားခရိယန်တွေကိုအသေးလေးမုန်းတဲ့လူအရှင်လက်လက်လိုက်ပြီးတော့သတ်ချင်တဲ့အထိသွေးဆာခဲ့တဲ့လူသက်သမားရှောလူပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသူမုန်းတီးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ပေါလုအဖြစ်ဘဝပြောင်းလဲခဲ့သူရှောလူပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအထဲမှာသူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေနောက်ပိုင်းတိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15မှာကြည့်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာငါဟာအကြီးဆုံးအပြစ်သမားပဲလို့သူဝန်ခံတာကိုတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မပြောင်းလဲခင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝန်အဝိုင်းကိုမြေလှမ်းစနစ်နဲ့အမြစ်ဖြုတ်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ပစ်ဖို့အထိကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြီးရင်သူကလည်းအဲ့ဒီရောင်တော်ပြန်နဲ့ရော့လွတ်တဲ့လူတွေဇရေးနဲ့ထွေးတဲ့လူတွေမျက်စိပိတ်ပြီးတော့တူတူပုံတဲ့လူတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပဲဖြစ်တယ်။ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်38မှ40အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယူရရှင်ဘုရင်ယေရှုပေသည်။အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာတက်သတည်းဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုအခါကိုတော်နှင့်တကွအမြနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏လမ်းမှာသွာလာသောသူတို့ကလည်းဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတိဆောက်ပြန်သောသူကိုကိုကိုကဲ့တင်လော့ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်လျင်လက်ဝါးကတိုင်မှဆင်းလော့ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ့၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်38ကနေ40အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းပါပဲဒီလိုသူကိုပြောဆိုကဲ့ရဲ့နောက်ပြောင်နေကြတဲ့လူတွေဟာတကယ်တော့တော်တော်ကြီးရည်စရာကောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ဘာမှားနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုရည်စရာကောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လို့အသေးခံတာဘယ်သာမန်လူသားမှမတတ်နိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုတမင်ခံတာ။ဖျားမှုလို့ကိုဒီလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကနေတမင်မဆင်းသက်တာဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်နိုင်ကြကြလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလူတော်ဝါတွေဟာအင်မတိအင်မတန်နှိမ့်ကြတဲ့အမြင်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူတွေစောင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတဲ့အချက်ကတော့ယေဘရဟိမင်းအကြီးတွေနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတွေလူအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဘိန်းတွေနဲ့အတူတူရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ပြည့်ရပြည့်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပါပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးတွေကိုတောင်မှအာမနာခဲ့ကြဘူးလေအငယ်51နဲ့52မှာအခုလို့ဆိုတယ်ထိုနည်းတူယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြူဆရာလူအကြီးအကဲတို့ကဤသူသည်သူတစ်ပါးတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ကိုမကယ်တင်နိုင်ပါတကားဣသရေလဘုရင်မှန်နှင့်လဝကတိုင်မှယခုသင်ပါလေစီသင်လျင်ငါတို့ယုံကြည်မည်ဆိုပြီးသေးသေးသိမ့်သိမ့်နေဝင်ပြောကြတာတွေကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရလို့ပါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ခရစ်တော်ဟာလဝကတိုင်ကမစင်နာကိုကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်လို့ဒါကိုသူတို့သဘောမပေါက်ဘူးသူတို့ဟာအထက်ကလူတွေလိုပဲဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိပါဘူးလူဟာလူပါပဲယေဘရဟိတ်ကြီးနဲ့လူအကြီးအကဲတွေကျမ်းတက်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့ရဲစရာလိုဖြစ်နေတာပေါ့ခရစ်တော်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကလူကဘာရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံရမယ့်လမ်းသူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အဆင့်ကိုမြှောင်မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီသေးချင်းဟာအရှုံးပေးရခြင်းတက်သက်လို့သဘောပေါက်နားလည်နေကြတယ်။သာမန်လူသားကြောက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအမှန်ပဲပေါ့။သေရမှာကြောက်ပြီးတော့ကားတိုင်းမောင်းကနေမတက်နိုင်ရင်អော်ပြီးတော့ငုံမယ်။တက်နိုင်ရင်ခုံစင်းထွက်ပြေးမှာဒါသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးမှသဘာဝကြတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိတဲ့အတန်းအစားအပြစ်လူသားတွေထဲမှာသာမန်လူတွေမပြောနဲ့။ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးတွေပါပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကားစင်တင်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလူပဲထွက်ပြေးမဲ့လူတွေပဲကားစင်တင်မယ်လို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဆိုတဲ့ကဗလချီနန်းတွေလျှောက်ပြောမယ်မလွတ်လွတ်အောင်ဘောလီဘောပုတ်လို့လျှောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှောင်မဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့လူပေါင်းအပြစ်များကိုအသွေးနဲ့ရွေးယူခြင်းဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သဘောပေါက်မလဲညံ့မိမလဲဝိညာဉ်စိတ်သဘောလဲဒီအချိန်မှာသူတို့အရှင်းမရှိကြဘူးနေကြတဲ့လူစီရင်နေပဲဒီကေတင်ရှင်ရဲ့ဖေးချင်းဟာအရသာခံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပွဲမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီတော့သူများကိုတော့ကေတင်တယ်ကိုမကေတင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသိမှန်တယ်သူများဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်သာသူကေတင်ဖို့လာတာကိုမကေတင်ဘူးလေသူလာတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပဲသူအတွက်မှမဟုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီအသေးခံချင်းကိုသူရှောင်ကွင်းသွားမလဲဆင်းမဆင်းရင်ငါတို့ယုံမယ်တဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။ဘလောက်ပဲသူတို့ကဒီလိုပြောကျွန်တော်ကတော့ဒီလူတွေဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်လို့မထင်ဘူး။တခုတော့ရှိလေရဲ့ယုံသည့်တိုင်အောင်လေဖျားသခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်သားတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ အေးမျက်လက်ပညာရှင်ပျောက်စေဆရာကြီးအဖြစ်လောက်သာယုံကြမှာမဟုတ်ချပါပဲအငယ်53သူသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးငါသည်ဖျားသခင်သားဖြစ်၏ဟုဆိုပြီးသူဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျှင်ယခုပင်ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟုပြည့်ရဲ့ပြု၍ပြောဆိုကြ၏ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်နဲ့ကယ်တင်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သာမမြင်နာအခုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေအတိုင်းပဲသိပ္ပံဤကြတော့တွေးရကြလေရဲ့မဆိုးဘူးလေဖျားသခင်သားဆိုရင်ဖျားသခင်ကအခုကယ်ပါစေလေတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကမိမကြီးတွေရန်တွေ့တာနဲ့မတူဘူးလားဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလူတွေကိုချစ်ချင်းကြောင့်အပြင်းများကိုအသေးခံသွေးသွင်းပြီးတော့ရွေးဖို့လာတာကိုအခုထိနှမ်းစီမှသူတို့မတွေးဆမနိုင်ကြဘူးနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုလုံးဝမတုံ့ပြန်နိုင်ရှာတဲ့ခရစ်တော်ကိုတွတ်ပြီးတော့ရန်တွေ့နေကြတယ်အငယ်54ထိုနှစ်တူကိုရောနှင့်တကွလက်ဝါးကတိုင်မှရက်ရိုက်ထားသောတပြတို့သည်လေဓမြတို့သည်လေကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့နဘေးကဓမြတယောက်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်တဲ့အချက်ကိုရှင်မသဲမှမဖော်ပြထားပါဘူးအဲ့ဒီဓမြကိုခရစ်တော်ဟာမင်းဟာဒီကနေ့ငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံကိုရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိစကားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေဒီမှာဖော်ပြမထားပါဘူးတခြားကျမ်းတွေကိုလေ့လာတော့မှဆက်လက်ပြီးတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။အခုဖော်ပြချက်ကတော့အဲ့ဒီဓမြတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသေကန်ကြီးမှာအောက်ကလူနလဘိန်းတုံးတွေနဲ့ရောယောင်ပြီးတော့သေကန်ကြီးမစီမဆိုင်ဥမျိုးနေတဲ့။အတော်ကြီးကိုတရားကြဖို့ကောင်းတဲ့တစားပြင်မြင်ခွင့်ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းလေ။လူသားရဲ့လောကဟာအဲ့ဒီလိုပဲအင်မတန်မှအဆင့်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးမြင်နိုင်ဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်55မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံးကိုမှောင်မိုက်အသည့်ဖြစ်လေ၏ကျွန်တော်သင်သိရသောသမာကျမ်းမှာနှစ်ချိန်ဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ရတွေကိုဖျားသခင်သိခွင့်မပေးဘူးသိခွင့်မပေးလို့လဲဘလောက်အထိခရစ်တော်မရှိမလှခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်ကျမ်းဆရာကမှအတိအကျမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးဒီအချိန်ကာလမှာလဝါကတိုင်းတော်ဟာအပြစ်တွေအပြစ်ယူဆောင်ထားတဲ့သိုးငယ်နဲ့အတူခရစ်တော်အဖို့ရစ်ပလင်ဖြစ်သွားပြီဒီအပိုင်းချဟာခရစ်တော်နဲ့ဖျားသခင်နဲ့သာသက်ဆိုင်နေဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကဒီနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းကိုတမင်မှောင်ချပြလိုက်တာပဲနည်းနည်းနော်နော်တယ်လားသုံးနာရီတိတိကြာသွားတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်46သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုကအေလီအေလီလာမာရှာဘခသနီဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အနက်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟုဆိုလိုသည်ဂေသရှင်မှဥယင်လွမ်းညတွင်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကိုမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သခင်လူလောကသမိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရတဲ့သခင်ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့အဲ့ဒီဝန်ထုပ်ရဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းရဲ့ကိုလူသားပြည်ပြည်ပင်မဆင်းရဲ့ကြီးစွာတွေးမိရှာတယ်စိုးထိတ်မိခဲ့ရှာတယ်ဒါပါဆန်းတယ်ဤခွက်ကိုလွန်သွားပြရစေတဲ့ဒီလိုတောင်မှဆူတောင်းခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့မှဏိဂုံးချုပ်ကအရေးအကြီးဆုံးကအဖအီအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသော။ဘလောက်ထိရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လဲ။အခုအချိန်မှလည်းခရစ်တော်ဟာအစိမ့်ရှင်ရှင်ခံစားရတဲ့သေခြင်းဝေဒနာကြောင့်ကြီးမားသောအဆန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်တယ်။အပြစ်သားယူဒလူမျိုးမှလူဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့သေခြင်းဟာလူပီပီသေခြင်းပုံစံကိုအပြည့်အဝဆောင်သွားခဲ့တယ်။အကျွန်ုပ်ဖေဟာအကျွန်ုပ်ဖေဟာအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းတဲ့ဆာလံပြည်ချင်းအမှတ်စဉ်22အစကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဒါဝိဒ်မင်းကြီးရေးဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါလေအကျွန်ုပ်ဖေဟာအကျွန်ုပ်ဖေဟာအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ဘဲအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောစကားကိုနားမထောင်ဘဲအဘယ်ကြောင့်အဝေးမှနေတော်မူသနည်းရဲ့လို့ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အဖြေကတော့အလှမ်းမလှမ်းမကမ်းပါပဲချက်ချင်းပေါ်လာပါလေနစက်နှစ်ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်သုံးပါပါကိုတော်မူကားဣသရေလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရာ၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်ခြင်းရှိတော်မူ၏တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ရှေးခေတ်အချိန်ကာလမှာဣသရေလအမျိုးကိုလူမျိုးတော်အဖြစ်ဆွဲယူထားလေတော့ဣသရေလဆိုပြီးသုံးထားပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဤကဘာအလယ်၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲဖွဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်ခြင်းလို့ရင်မှခံစားရတာနဲ့အတူကျင်းဝတ်တော်မူခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတော်မူခြင်းဟာနှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထိရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်ရောပြွတ်နေပါတယ်။လောကရန်သေခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်သားတွေရဲ့သင်္ခါရဏိဂုံကြောက်မဲ့ဖွယ်ခံစားရဝေဒနာကိုခရစ်တော်ယူဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံကြပါ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ဖလှယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါ။သန့်ရှင်းသောဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်အပြင်အကျွင့်မဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီအခါမှာတော့ယုတ်ကလဟာမြေမှာကွယ်ပြောက်သွားပြီမယ်။သူမှုတ်သွင်းခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမပြောက်ဆုံးနိုင်တဲ့ပရတိဒုက္ခဘုံကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာမုတ်ချနားခိုရမှာမလွဲအေကံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။အငယ်58နဲ့48ထိုအရ၌ယက်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည်ဟုဆိုကြ၏။လူတယောက်သည်ချက်ချင်းပြေး၍ရေမှိုးတရွေးနှင့်ပုံးရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျှင်ကျူလုံးပြား၌တက်၍ကိုယ်တော်အားသောက်ဆိုင်သောငါပြေးလေ၏။ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ဟာတကူးတကန့်ပုံးရည်နှင့်ရေမှိုးတရွေးကိုကျူလုံးပြားမှတက်ပေးသလဲ။69ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်27မပြည့်စုံရင်မဖြစ်မှာမို့လို့တမင်ဖြည့်ပေးရတာပဲပေါ့ပရောဖက်များရဲ့အနာဂတ်များပြည့်ဖို့ဆိုရင်အရာရာဟာကြံ့ညံဖမှန်လာပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးရတာကြီးပဲအခုဆိုရင်ကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့ရန်သူအဝန်အဝိုင်းခရစ်တော်သေတာကိုအရသာခံကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတယောက်ကဒီဆာလံကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားကိုပြည့်စုံဖို့ရေမှိုးဘုံကိုခရစ်တော်ရဲ့ပါးစပ်မှာလာပြီးတော့တက်ပေးလိုက်ရပြီတချို့ကခရစ်တော်ရဲ့အင်ဂျီကိုစည်ရံချပြီးတော့ပေးရတာရှိသေးတယ်လေတချို့ကခရစ်တော်ကိုလူမဆန်းစွာလှုပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်ပေးရတယ်တချို့ကခရစ်တော်ကိုယန္တုလက်ကိုအနှံပေးရတယ်ဒါတွေကဘာအကြောင်းဟုတ်တယ်လဲခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်အပျိုကညာရဲ့ဝန်းဟာတောင်မှဒရေကိုဆောင်ယူပေးခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတာအရှင်းရှင်းကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဘယ်လိုညင်းမလဲဒါအကုန်သမိုင်းနေပဲသိပ္ပံကြီးကြတာမကြတာဆိုတာတွေကိုဘေးချိတ်ဖြစ်ကိုပေးခဲ့ရတယ်။သိပ္ပံကြီးကြာနေရင်တော့လေဒီအနန္တတကုရှင်ဆိုတာဟာမတိရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒီသခင်ဟာကိုးကွယ်စရာအကြောင်းလဲဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သိပ္ပံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်ရတော့မှာပေါ့။အငယ်49နဲ့အငယ်90ကျွင်းတော်သူတို့ကရှိစီတော့အေလိယသည်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာလာမီမလာမီကိုကြည်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြ၏။ယေရှုသည်ကြီးသောအဖန်နှင့်တဖန်ကျွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏။အသက်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်လွတ်တံတော့ဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါအုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားကြပါသေခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဖြစ်ရများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုလာပါတယ်အငယ်51ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်ဤကလကားသည်အထက်ဆွန်းမှအောက်ဆွန်းတိုင်အောင်စုပ်ကွဲလေ၏မြေကြီးလှုပ်လေ၏ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏သေသေးချေရဒီအချက်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်နော်ကလကားဟာအောက်ကစကွဲတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကနေအောက်ကိုကွဲတာကလကားတစ်ခုကိုလောကမှာဘသူကဒုက္ခခံပြီးတော့အပေါ်ကတန်ကြိုးလေးပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ဆုတ်တာကြားဘူးလေဒီတော့ဒါဖျားသခင်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဗိမှန်တော်ကလကားဟာခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတယ်အခုသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာကွဲပြားသွားခြင်းဟာသူသေခြင်းဟာဖျားသခင်စီကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သရုပ်သကံဧကံအမှန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဂျားကလကားမလို့ဘူးဂျားပွဲစားမလို့ဘူးတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်9မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်တဆူဒီရှိတော်မူ၏။ဖျားသခင်နှင့်လူတို့၏ဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟုသောအာမခံတဦးရှိ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုအလေးအနက်ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်52သင်္ချိုင်းတွင်းတို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့်ကျင်းဆက်လျက်ရှိသောသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ဤထမြောက်တော်မူသည်နောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဒီအချက်အလက်ဟာရှင်မသဲမှသာတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ချင်းပါပဲတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းဒီမှာမဖော်ပြထားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်မသဲရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဟာရှင်းနေပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသူများစွာတို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံကိုလိုက်သွားကြမှာအေကံပဲဖြစ်ပါတယ်အေဖဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၈မှ၁၀အတွင်းကိုကြည့်ပါထိုသောနှင့်အညီကျမ်းစာ၌လာသည်ကားမြင်သောအရသို့တက်ကြွတော်မူသည်ဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖမ်းသွားတော်မူ၍လူတို့အားဆုလက်များကိုပေးတော်မူသည်ဟုလာသည်။အဲ့ဒီလိုအစချီတဲ့ကျမ်းစကားအရာဒါဟာအမှန်တရားတွေပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အငယ်53တုန်းကဗိမ္မာန်တော်ကလကာကွဲပြီးတော့မြေကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ဒီငရင်ဟာအကြောင်းမဲ့လှုပ်တာလို့ယူဆသလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာအကြောင်းလဲရှင်းနေတယ်လေဂူတွေအကုန်လုံးအက်ကွဲထွက်ကုန်အောင်လှုပ်ပေးတာပေါ့ဒီလိုဂူတွေကွဲပြီးဝိညာဉ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုချင်းပြတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကမြို့တွေကအိမ်တွေကလူတွေကသက်သေခံတဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်းမှတ်သေးရင်းနိုင်တာပဲပေါ့ဝိညာဉ်တွေဟာလူတွေကိုကိုချင်းပြခဲ့တယ် နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွတယ်ဆိုတာဟာသေးသေးကွေးကွေးအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီအချက်တွေကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဘစ်ရှော့နီကောလ်ဆန်ရဲ့ကရာနီမှ၆လီလက္ခဏာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ဒီစာအုပ်ဟာစံပြုတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘစ်ရှော့နီကောလ်ဆန်ရေးသားတဲ့ကရာနီမှ၆လီလက္ခဏာဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်54ယေရှုကိုစောင့်သောတတ်မှုမှစ၍စစ်သူရဲများတို့သည်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်လျင်အလွန်ထိတ်လန့်၍စေစစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြ၏ဒီအချက်ကိုရှင်မာကုဖော်ပြထားတာကလေးနက်ပါတယ်ယောမတတ်မှုကဘယ်လိုပြောသလဲကျွေးကြော်သံနဲ့အသက်ချုပ်တော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရပ်တန့်ပြီးတော့စေစစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပေ၏လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီးဆိုခဲ့တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မာကုထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီလိုယောမတတ်မှုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာဘာဓမ္မအဖွင့်ကျမ်းတို့ theology တို့ကိုသူဖတ်ဖူးလို့လေသင်သိရသောသမာကျမ်းကိုသူကြားဘူးလို့လားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အသက်ဆွံ့ရာကားတိုင်းတော်အရေးအောက်မှာရပ်တန့်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာဝိညာဉ်သစ်တည်ရှိမှုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထိတွေ့မှုဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတင်စားခြင်းပါတယ်ဒါဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆန္ဒသူ့အပေခံခြင်းရဲ့အန်တီမယီမှန်းချက်ဟာအပြစ်သားအားလုံးကိုဒီကဘာတစ်ခုလုံးကိုဒီအသည့်ဝင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ပါပဲအငယ်55နဲ့56ဂါလိလဲပြည်ကယေရှုနောက်တော်၌အလုအကျွေးလိုက်လာသောမိမအများတို့သည်လည်းထိုအရ၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်မာဂရာလမာယိယာကုပ်နှင့်ယောသေတို့၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ဇေဘေဒဲ၏သားတို့အမိပါဝင်သည်ယောသတ်၏သင်္ချိုင်းသူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကြားပါဦးမယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်58ညအချိန်ရောက်မှအရိမသဲမျိုးသားယောသတ်အမည်ရှိသောတထေးသည်ယေရှု၏တပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်သမာကျမ်းတခြားအပိုင်းမှမဆုံးခဲ့ရတဲ့တပည့်တော်တစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်တထေးဖြစ်တဲ့အရိမသဲမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူ့နာမည်ကတော့ယောသတ်တဲ့ယောသတ်တဲ့ထက်ကုန်မှဆိုရတယ်နော်အရိမသဲသားကတထေးယောသတ်အဲ့ဒီလိုသီးသန့်ကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျမ်းစာအရမလိုအပ်လို့အပြည့်အဝသာမဖော်ပြတာပြန့်နှံ့နေတဲ့တပည့်တော်တွေရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီယောသတ်အားဖြင့်တသက်ပြန့်နှံ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူကအခုရေအတင်းကြီးပေါ်ထွက်လာပြီနော်။အငယ်58တပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏။ပိလတ်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုပေးခြင်းဟံအမိန့်တော်ရှိသော။သူကတပည့်တော်အဖြစ်နဲ့ကိုကြေညာပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရဲဝံ့တောင်းဆိုလိုက်တာပဲ။ပိလတ်ကလည်းပေးတယ်။မပေးလို့ဒီအလောင်းကြီးကိုတခြားတောင်းတဲ့လူမှမရှိပဲဘာလို့မှလဲ။အငယ်56ကနေ60ယောသတ်သည်အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရည်ပြီးလျင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိသင်ချိုင်းသစ်ထဲမှထားလေ၏ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်းဝ၌လှိမ့်ထားပြီးမှသွား၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အရာဆိုရင်တော့အရိမသဲသတိယောသတ်နှင့်အတူခရစ်တော်စီကိုတချိန်ကလာပြီးတော့တိုးဝင်ချင်းကပ်ခဲ့တဲ့နီကောဒင်ဆိုတဲ့ပါရိရှဲဟာလည်းရေမွေးနံ့သားတွေနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ရှေ့တန်းမှာမရှိခဲ့တဲ့မြစ်တာတော်လက်တံတွေဟာခရစ်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာမရှိခဲ့တဲ့မြစ်တာလက်တံတွေလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြတာကျမ်းစာတခြားအပိုင်းတွေမှာသူတို့ကထင်းထင်းရှားရှားကြီးပါဝင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေထဲမှာလည်းတပည့်တော်တွေထဲမှာလည်းသူတို့ကထင်းထင်းရှားရှားမပါဝင်ခဲ့ဘူး။အခုတော့အဲ့ဒီမပေါ်လွင်ခဲ့တဲ့မြစ်တာလက်တံတွေဟာခရစ်တော်သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။အင်မတန်မှစိတ်ထိတ်ခိုက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အငယ်61မာဂရာလာမာယီနှင့်အခြားသောမာယီသည်ထိုအရ၌သင်ချိုင်းတော်ရှိမှထိုင်လျက်နေကြ၏အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အစအဦးကဆိုခဲ့တဲ့ကရာနီတောင်ကုန်းရှိနားမှာရှိနေတဲ့ဂူတစ်ခုကိုခရစ်တော်ကိုသင်ကြွရာအရအဖြစ်အမျက်တနိုးထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်2000လောက်ကပထဝီအနေအထားကိုအတိအကျခန့်မှန်းဖို့တော့ဖိတ်ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုသူ့ကိုလွတ်ဆွတ်ဖွယ်ရာအလှပြင်းပြီးတရားဆင်နေတာမျိုးကိုခရစ်တော်မတန်းတာပါဘူးသူမိခင်မာရိအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေသူ့အလောင်းသားမှာပြတ်ဝတ်ပြီးတော့ငိုနေတာအလေးပြုနေတာမျိုးကိုလည်းသူမတောင့်တပါဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းပြန်လဲရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတော်ဖခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလူသားမှီအောင်လိုက်ဖို့ကိုသာတောင့်တတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြိုင်တွင်အရှင်သရီမလစ်စီနှင့်ဆိုတာကိုတော့ဒီကျမ်းရဲ့ဤဂုံးပိုင်းအဖြစ်မြင်ရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်62မှ66အဆုံးအထိ ဖိတ်နေလွန်၍နက်ဖြန်နေရောက်လျင်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ပိလက်မင်းထံ၌စုဝေး၍ထိုလှဲ့ပြားသောသူကငါသည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်မည်ဟုမသိမီပြောသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီ။ထို့ကြောင့်သူ၏တပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျင်သူသည်သင်္ချိုင်းမှထမြောက်တော်မူပြီးဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြသောရှေ့အမှားတဲ့နောက်အမှားသာ၍ကြီးမည်ဟုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပြီးဖြစ်၍သင်္ချိုင်းတွင်းကိုသုံးရက်မြောက်အောင်လုံခြုံစွာစောင့်စိမ့်သောငါအမိန့်တော်အမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်ပိလက်မင်းကသင်တို့၌လူဆောင်တဒတ်ရှိ၏သွားကြတန်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံခြုံစွာစောင့်စီကြဟုဆိုလေ၏ထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျှင်အဆောင်ထားလျက်သင်္ချိုင်းတွင်းတော်ကိုလုံခြုံစွာပြုကြ၏အင်မတန်ကောင်းပါれကျွန်တော်အင်မတန်ဝန်းသာပါれခရစ်တော်ကိုသတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးမှုဟာခရစ်တော်ယေရှုရှင်ပြန်မှုကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအကယ်၍သူတို့ကသာအခုလိုသင်္ချိုင်းကူမှာယောမအာနာနဲ့တစိမ့်ကြီးကိုမနှိပ်စစ်တပ်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မလုခဲ့ရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်မှုဟာမသင်္ကာစရာဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကပုတ်လေလင်းလှုပ်သွားနိုင်ကြမှာပေါ့ဒီတော့ထာဝရအသက်လမ်းကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ရဲ့တရားကိုရန်သူများကိုယ်တိုင်ကအခုအတီးပြုတ်ပေးလိုက်ရတာ ਨੇ ဘာထူးသေးတယ်လဲဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲနောက်ထပ်အံ့ဩစရာတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဟာသူအသေးခံပြီးသုံးရက်ပြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောခဲ့စေကမူခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတော်ဟာအရှင်းမယုံမကြည်လက်မခံခဲ့တာကိုအသာထားခရစ်တော်ရဲ့ရှစ်တပြည့်တော်များဟာလည်းရှစ်လို့သာနားထောင်နေခဲ့ကြတယ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါကြောင်းဖော်ပြရင်းဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုရန်နာကြပါစို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်း28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれ။မကြမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်နမမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ခုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်နမမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွာလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွာလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုစိန်ခေါ်တင်သလားဘုရားသခင်ကိုစိန်ခေါ်လို့ရသလားယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းတင်သလားဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းလို့စမ်းသလို့ရသလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆမ်းရမလားဘယ်လိုမြည်ဆမ်းရမလဲဆိုတာလေးတွေအာတူတူကစင်ချင်းစီလို့ပါလေတန်ကြာရလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းအခုမှပထမအဦးဆုံးဒါဒီလိုပါနဲ့ live လုပ်တာပထမအဦးဆုံးစမ်းတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ webcam နဲ့ကျွန်တော် mic နဲ့ okay live ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကအင်မတန်မှအာယခုမျက်မှောက်ကာလမှာပို့ပြီးတော့မှပြန်လဲစင်ချင်ပွေရန်တဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိတယ်ခံစားမိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်မအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေရောအနေနဲ့ရဲရဲမှရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတွေအတိအတည်းအတူတူကအစင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်နိုင်ပွေရန်တပေါ့နော်ဒါလေးကိုဝင်ကပေးချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကမှားတတ်တယ်ကျွန်တော်မှားတဲ့အရာမှာဆက်ပြီးမှားတဲ့အရာလည်းဆက်မမှားဖို့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုအခုအချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့10မိနစ်လောက်ကျေစုပြုပြီးမှအချိန်ပေးစီလိုပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်တင်သလားယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်စိန်ခေါ်တင်သလားစိန်ခေါ်လို့ရသလားယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းတင်သလားဘုရားသခင်ကိုစမ်းသပ်လို့ရသလားယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆမ်းလို့ရသလားဘယ်လိုမြည်ဆမ်းရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးဝင်ဟပေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တခါလေးကြံကြားရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ကိုတော့ဒီလိုလုပ်ပင်းကိုတော့ကိုကိုးကွယ်မယ်ဒီလိုမလုပ်ပင်းကိုတော့ကိုကိုးကွယ်ဘူးကိုတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပေးကိုတော့တကယ်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပေးဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကျမဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဆိုရဲဟာလေးတွေကခဏခဏကြားရတတ်တယ်ဗျเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အပြောမတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေเนาะဆိုတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဗမာစကားမှာစင်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတတော်ကိုမကောင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါလေเนาะ challenge လုပ်တာဗောနော်ဟိုကိုနဲ့တန်းတူတဲ့သူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် challenge မင်းနဲ့ငါနဲ့တန်းတူပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြိုင်မလားဆိုတဲ့သဘောပိုင်းကိုတက်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုစိန်ခေါ်လို့ရတယ်လို့ဖော်ပြတာတခုမှမရှိဘူးသူတို့ယုံကြည်သူတွေကဘုရားဝတ်နိုင်မှုလျော်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားရဲ့အစေခံကြုံဘုရားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူတိုင်းကတရားအောင်မှဘုရားသခင်ကိုမစိန်ခေါ်ဘူးကြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုတော့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့မှ Assyrians Empire ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဒီတနာခရစ်တနာခရစ်ကရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး30နဲ့အငယ်14မှာသူကဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဗျနော်ယူရပြည်ကိုလာတိုက်လာလာသိမ့်ပိုက်လာသူ့ဘာသူလာသိမ့်ပိုက်လာတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုပါတိုင်တယ်ပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်ကိုစိန်ခေါ်လာဘယ်လိုစိန်ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ငါဘိုးဘေးအကုံအစင်ဖြစ်စည်းသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ဘုရားတို့တွင်အဘေမြည်သောဘုရားသည်မိမိပြည်ကိုငါလည်းမှအကယ်လှုပ်ဖူးသည်နည်းတင်တို့ဤဘုရားသည်တင်တို့ကိုငါလည်းမှအဘေတို့ကယ်လှုပ်မြင်နည်းဆိုပြမနော်ယူရပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါလေမင်းတို့ရဲ့ဘုရားကငါကိုဘယ်လိုကယ်လှုပ်မှာလဲတဲ့နော်တခြားတိုင်းနိုင်ငံဖျားတွေလည်းငါလက်ကလည်းဘသူမှမကယ်နိုင်မင်းတို့ရဲ့ဖျားကလည်းငါ့ကိုကယ်လွတ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယင်ဟီဇကိပြောတယ်ငါတို့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဘာယံကွိကွာဆိုတော့ခောက်ထားလိုက်စမ်းပါငါလည်းပဲပူပေါင်းလိုက်စမ်းပါငါ့ကိုအညံ့ခံလိုက်စမ်းပါမင်းတို့ဖျားကငါလက်ကနေကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြမအာရှုရိရှင်ဘယင်အဲ့ဒီအာရှုရိဆိုတာကအဲ့ဒီခေတ်ကမှာ empire ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဘာဘလုန် empireနော်ဒီကဒီသူ့ကိုအနိုင်မယူမသိမ့်ပိုက်မိမှာ သူကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ empire ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအာရှုရရှင်ဘုရင်တနာခရစ်ကဘုရားသခင်ဆင်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကမယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအခန်းကြီး30နှစ်နော်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခိုင်း30နှစ်အငယ်20 21ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထိုအကြောင်းကြောင့်ဟိဇကိမင်းကြီးနဲ့အာမုတ်သားပရောဖက်ဟေရှာယကဆုတောင်း၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဟစ်ခေါ်သဖြင့်သာရပြားစီလွတ်တော်မူသောကောင်းဝင်ရမသည်ရှုရရှင်ပြင်တန်၌အာခွန်အားကြီးသောသူရဲများတမွန်စစ်ကဲများအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ကောင်းဝင်ရမနော်ကောင်းဝင်ရမကိုစီလွတ်လိုက်တယ်ဒါကလည်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်တနာခရစ်ကဘာဖြစ်သွားလဲရှင်ပြင်သည်မျက်နှာပြက်လျက်မိမိပြည်သို့ပြန်သွား၏မိမိဖျား၏ဗိမာန်သို့ရောက်သောအခါမိမိตาရင်တို့ဒီဓာတ်နဲ့တတ်ကြရေဖရာသခင်ကိုစင်ခေါ်တဲ့မယုံကြည်သူတနာခရစ်ကတော့သူစင်ခေါ်တဲ့နေ့မှာအသက်ခံရတယ်ဘယ်သူကတတ်တာလဲသူ့ရဲ့ตาရင်เนี่ยတတ်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ empire လည်းအဲ့ဒီမှာကျရှင်သွားတယ်နော်သူ့ရဲ့ empire ကြီးကအဲ့ဒီမှာရုပ်သိမ်းသွားတာ assurance empire ကအဲ့ဒီမှာရတန်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုနေဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသနာခရစ်ကမယုံကြည်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်မယုံကြည်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ကထိုခေတ်ထိုခါမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းအပြစ်ပေးတယ်ယခုကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကယေရှုတော်ကာလလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းနောင်လာရဖို့ရန်အတွက်စိတ်ရှိသီးခံလက်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုစိတ်ရှိသီးခံပြမဆောင်ဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တဲ့သူတွေမယုံကြည်သူတွေကိုလဲများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုချက်ချင်းအပြစ်တော်မပေးတော့ပါအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ချင်းချက်ထားတာ哦ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ဒါလိုဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တဲ့သလားနော်ဖယားကံစင်ခေါ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာနားမလဲလို့เนาะနားမလဲလို့အပြောဆိုမတတ်လို့ဆိုတော့တစ်မျိုးဒါပေမဲ့တတိပြုစီခြင်းလေဒီကနေ့ကစပြီเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကို share ခြင်း share မ share ခြင်းနေเนาะဒါမှနားထောင်လိုက်တော့စင်ခြင်းစီခြင်းလို့စင်ခြင်းစီလို့ပါလေကျွန်တော်ဖယားကံစင်ခေါ်တယ်ဆိုတာကမယုံကြည်သူတွေစိတ်နေသဘောထားဖယားကံဂယုမဆိုင်တဲ့သူရဲ့မာမာနာဖရာသခင်ရှေ့မှာမာမာနာအကြီးလုံးတဲ့သူရဲ့လုံရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလေတတိပြုစေလို့ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုစင်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမထွက်စေခြင်းဘူးဗျာအဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးကျွန်တော်ကြားရင်ကျွန်တော်ဖျားချင်စိတ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်သူပဲပြောတာမယုံကြည်သူပဲပြောအထူးဖြင့်ဆရာတွေကပြောရင်ကျွန်တော်တည်ခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်။ဖရာသခင်ကိုစင်ခေါ်ရဲဆိုတဲ့စကားလုံးကလုံးဝမထွက်သင့်ဘူး။ဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာကြီးမြတ်ဆုဆန်တော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဖရာဖြစ်ပါလေ။ဖရာသခင်ကိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံအပြည့်မြင်တဲ့ဟေရှာယဟာငါဟာညှဉ်းညူသောနှကန်းရှိပါမှညှဉ်းညူသောနှကန်းရှိတဲ့သူတွေကြားမှာနေတဲ့သူဖြစ်ရတဲ့ဖရာသခင်ကိုမြင်ရပါလား။ငါ၌အမင်္ဂလာရှိပြီဆိုပါမှဟေရှာယကလေသူ့ကိုယ်သူတကယ်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘုရားသခင်ရှိမှသူဟာတေထိုက်လက်အမင်္ဂလာကောင်းကြီးလို့သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်တယ်စင်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်သူတွေသတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ဟာကြီးမြတ်လွန်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေတကူလို့ပြောရင်ဘုရားသခင်တကူဟာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော့ဘုရားမတတ်နိုင်တဲ့တစ်ခုမှမရှိတော့ဖရာဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတတိပြုပြီးမသုံးမိကြဖို့ရန်အတွက်ညီကောင်မလေးယုံကြည်သူတွေကိုတတိပေးချင်ပါလေဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဆိုတာကမယုံကြည်သူဘုရားသခင်ကိုမသိတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမာမာနာကြီးမားတဲ့နော်မာမာနာကြီးလွန်းလို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတုံးအနှုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြလိုပါတယ်နံပါတ်1ဖရာသခင်ကိုစုံစမ်းတင့်တလားနော် can we tempt god နော်ကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုစုံစမ်းလို့ရတလားစမ်းသတ်လို့ရတလားစမ်းသတ်တင့်တလား ဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်တရားဟောရာကျမ်းစာ6အငယ်16မှာသင်သည်မတ်တာအရ၌ပြုတကယ်သို့သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုအစုံစမ်းမပြုရဆိုဘုရားမှာဣတရီလာလူမျိုးကိုမောရှိကနော်မောရှိကဖျားသခင်ပြင်းညက်ထားတယ်မတ်တာအရမှာမင်းတို့ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါလူမျိုးနောက်တစ်ခါမလုံနဲ့တော့နော်ဆိုဘုရားမှာတတိပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲမတရားမှာသူတို့ဘာလို့ကြလဲထွေမြတ်ရာဆက်ခွန်အငယ်ခွန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣတရီလမျိုးသားတို့ကထာဝရဖျားသည်ငါတို့တွင်ရှိတယ်လို့မရှိလို့ဟုထာဝရဖျားကိုစုံစမ်း၍ရန်တွေ့သောအကြောင်းကြောင့်ထိုအရက်ကိုမတနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းဖျားသခင်ငါတို့မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မှသူတို့စုံစမ်းကြတယ်ဘယ်လိုစုံစမ်းတာလဲအငယ်သုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရည်မရှိတော့တဲ့အခါမှာမောရှိကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့မှငါတို့မှာစိုက်သားသမီးတရိစံတို့ကိုအငတ်ထား၍တတ်ချင်းအလုံးငါအေကုတ်တုပြေမှအဘဲ့ကြောင့်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲသူတို့ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းတာပါ။ငါတို့နဲ့ငါတို့သားသမီးတွေအားလုံးကိုအငတ်ထားပြီးတတ်ဖို့အေကုတ်တုပြေနဲ့ခေါ်လာတာလား။စောစောကားကားနော်ဆောဆောကားကားတော့ကျွန်တော်စင်တော့အကုန်လုံးကိုတခါတည်းကိုမမေးမမြဲမစင်မချင်တာအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်မှာကျွန်တော်စိတ်နေသဘောထားနေစင်တော့အဖရာသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တော်ဖရာစိတ်ရှိတော်ဖရာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်ဖရာသခင်ကတော့တော်တော်စိတ်နာတယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့တော့နော်အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့တော့နော်လို့ဖရာသခင်ကပြင်းညက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့ဖယားကတကယ်ငါတို့မှာတကယ်ရှိလို့လားဖယားတကယ်တော့ငါတို့တကယ်တာဝန်ယူလို့လားဖယားတကယ်ပဲငါတို့ပို့ဆောင်နေလို့လားဖယားကတကယ်ပဲအသက်ရှင်နေလို့လားဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲငါတို့ဒီလိုဖြစ်နေဒီလိုဒုက္ခရအောင်ဖယားလုပ်တာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖယားသခင်ကိုပြစ်တင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာလေဟာတော်တော်ဖယားသခင်ကိုယဉ်နာစေတယ်ဖယားသခင်စိတ်နာစေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကဖရာသခင်ကိုလည်းမစုံစမ်းသင့်ဘူး။အစုံစမ်းမပြုရဘူး။ဖရာသခင်ကိုလည်းမစမ်းသက်ပါနဲ့။နော်ဖရာသခင်မစမ်းသက်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ကတန်တရားဖြစ်เสียလည်းမလို့နော်။ဒီအဗရာဟံလင်ကောင်းကပါပြောတယ်လေ။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိဖို့မရှိဖို့啊တဲ့။ကျွန်တော်တန်တရားမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဖရာသခင်ဘက်မှာရှိဖို့ပဲတဲ့နော်ဖရာသခင်တစ္ဆာရှိတော်ဖရာဖြစ်တယ်သူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအတိုင်းအလုံးလို့တော်မူတော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣတရီလလူမျိုးတွေဖရာသခင်ကိုစုံစမ်းတကယ်သူကျွန်တော်တို့အစုံစမ်းမပြုတ်ဘူးဖရာသခင်မစမ်းသက်ပါနဲ့ဖရာသခင်မစုံစမ်းပါနဲ့ကိုရောအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုလုပ်ပေးကိုရောဟာတကယ်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပေးဆိုတဲ့ဟာကစာလံရဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်စာလံရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းမပြုပါနဲ့စာလံကသခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါဘုရားသားမှန်ဒီလိုလုပ်ပြပါလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကနော်မှန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်အောင်တည့်ပြပြစရာမလိုပါဘူးဘုရားသခင်ကအစဉ်မြဲမှန်ကန်တော်မူသောဘုရားနော်ဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်သောဘုရားကျွန်တော်အစုံစမ်းလုပ်စရာမလိုပါဘူးနော်ကျတော့ဘုရားသခင်ကိုမစင်ခေါ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမစုံစမ်းပါနဲ့ဆိုတာလေးเนาะသတိပေးလို့ပါလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့စာလံ34အငယ်10မှာထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆန်၍တိမှတ်ကြလောကိုရောကိုခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိအာမင်ဘုရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဒါကြောင့်မြည်ဆန်ပါမြည်ဆန်ပါမည်ဆံရမတိမလိုက်ပါလေမြည်ကြည့်ပါတိသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါလေဒါဘုရားကိုမစင်ခေါ်နဲ့ဘုရားကိုမစုံစမ်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆံပါနော်ကိုရောကိုခိုလုံတော်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ခိုလုံကြည့်ပါဘုရားသခင်ကိုခိုလုံကြည့်ပါမင်္ဂလာရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မင်္ဂလာတွေမိမိအတ္တတာမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေခိုလုံတော်သူတို့နဲ့အထူးတက်တည်ထူသောဖရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖရာသခင်ကိုစင်ခေါ်တာလေးစုံစမ်းတာလေးကတလွဲတက်တည်စာလံကပေးနိုင်ပါတယ်တလွဲတက်တည်နော်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်မြည်ဆန်လို့ရတယ် စာလံ40ဒီ34အငယ်ခုနှစ်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းဝင်တော်မှတို့သည်တတ်ချ၍ကယ်လွတ်တတ်၏နော်ကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေပတ်လည်မှာကောင်းဝင်တော်မှတွေတတ်ချပြီးကယ်လွတ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြောက်ရွံ့ဖို့ပါပဲကောင်းဝင်တော်မှတွေကိုခေါ်စရာမလိုဘူးကောင်းဝင်တော်မှကိုခေါ်စရာမလိုဘူးဟာတချို့ကောင်းဝင်တော်မှနေဦးနော်နေရာတွေချလာပြတ်မှခိုင်းတာလေရှေ့ကြားဘူးလေနော်ကျွန်တော်ဘက်ကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားဖို့ပါပဲကိုလှုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကိုလှုပ်ပါဘုရားသခင်က तू လှုပ်မဲ့အလုပ် तू လှုပ်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမှန်ကန်သောဘုရားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုမြည်ဆန်းခြင်းဖြင့်တိမှတ်ခြင်းတက်တည်ကိုဘုရားရှင်ကထူပေးมาဖြစ်ပါတယ်။စာလံ46အငယ်1နဲ့2မှာဘုရားသခင်ကငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်ဒီကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလက်ရှိ၏။ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းဟာဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာအထူးသဖြင့်ဩဒီလိုဖြစ်သွားတာဘုရားကကူမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်တေကိုเนาะထင်ရှားလက်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ကိုမစိန်ခေါ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမစမ်းတတ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆမ်းပါဘယ်လိုမြည်ဆမ်းမလဲဘယ်လိုမြည်ဆမ်းမလဲဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့အတ္တတာမှာမိမိကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်ုံတင်မျှမကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ပြီးကိုမအချင်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခိုလုံရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအမှုရာကိုဘုရားသခင်အနာမှာဖြစ်ပါလေနော်တိပိအခန်းကြီး9တိပိအခန်းကြီး9ကိုတစ်ချက်တော့ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တိပိအခန်းကြီး9မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့တင်တို့ကိုတတိနှစ်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသည်များလို့ကိုကိုတော်၌အနှံ့ကြတော့စိုးရင်စရာမရှိဘူးမပြောနော်စိုးရင်စရာရှိတယ်အဲ့ဒီစိုးရင်စရာကိုဘုရားသခင်အနှံ့ပါဘုရားကိုခိုးလို့မလို့ကျွန်တော်အနှံ့ခြင်းဖြင့်ဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာအထူးသဖြင့်ဖရားရဲ့မာစတော်မူခြင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တင်သလားဆိုတော့လုံးဝပါ။ဖရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တယ်ဆိုတာကမယုံကြည်သူတွေရဲ့မာမာနကြီးထွားလို့နဲ့လုံရဖြစ်ပါတယ်။စာလံရဲ့အမှုအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖရားသခင်ကိုစုံစမ်းတင်သလားဖရားသခင်ကိုစမ်းသပ်တင်သလားလုံးဝပါဘုရားသခင်ကိုမစုံစမ်းပါနဲ့မစမ်းသပ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကနော်တချို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်အစမ်းသပ်ခံတယ်ဟုတ်ဘုရားသခင်အစမ်းသပ်ခံရလောက်အောင်နော်ဒါရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကစမ်းသပ်စရာမလိုဘူးဘုရားသခင်မှန်ကန်ပြီးသားပါဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပြီးသားဘုရားသခင်ကြီးမြတ်ပြီးသားဘုရားသခင်အရာခတ်သိမ်းတတ်နိုင်ပြီးသားကျွန်တော်ဘက်ကစမ်းသပ်စရာတခုမှကိုမလိုတာကျွန်တော်ဘက်ကမြင်စမ်းပါခိုးလုံးပါခိုးလုံးဖို့ဘုရားသခင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နော်ယုံကြည်သူကဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တည်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါရင်ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတည်ဖို့ရန်တို့ဘုရားရှင်အလင်းပေးဖွင့်ပြပါစေ။ဘုရားကိုမေးစမ်းပါ။မိမိရဲ့ဆိုရင်ခြင်းအမှုတွေမိမိကြုံတွေ့တဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာဘုရားကိုခိုးလုံပါ။ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုမခြင်းတသက်အတ္တမှာမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရန်ကိုရည်ကြည်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ဟေပြဲခံစနစ်အငယ်28-29မှာနော်အဲ့ဒါမှာဖတ်ခင်လေးမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် sorry နော်ဒီဟေပြဲအခန်းကြီး3အငယ်9-10လေးကိုနော်အရင်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိန်တော်မူသည်ကယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အပါများသည့်အနှစ်40ပတ်လုံးငါ့ကိုအနည်းနည်းစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုလို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်
1: ငါကိုစန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိတကယ်သို့မရှိစေကြနှင့်ဣတရီလလူမျိုးတွေဘူးဘေးတွေတောမှာဘုရားသခင်သူတို့စုံစမ်းခဲ့တဲ့အရာကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစန့်ကျင်ပဲ့ပြုတယ်လို့ခံယူတယ်။ဘုရားသခင်အလားကြောင့်166မှာနောက်တစ်ခါတော့အစုံစမ်းမပြုနဲ့တော့နော်ဆိုတော့မှထပ်ပြီးတတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တန်ဘလူထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဟိဗြဲ3အငယ်10မှာထိုလူမျိုးကိုငါယွန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်သဘောမာယွန်းတည်းငါဤအလေအလားတို့ကိုနားမလဲကြောင်းငါဆိုရ၏သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုဖရာတခင်ကိုစုံစမ်းပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့အလေအလားကိုသူတို့နားမလဲခဲ့လို့ဖြစ်ပါလေဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဖရာရဲ့အလေအလားကိုနားလဲခွင့်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာတင်မကဘုထိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြတုံတင်မဲ့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဖရာတခင်ကကျွန်တော်နိုင်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကိုတုံတင်ပြတာပေးတယ်ဒါကြောင့်เนาะသူများတွေပြောတယ်လို့လည်းလိုက်မပြောပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုစိန်ခေါ်ပါဆိုသူများပြောရင်လည်းလိုက်မစိန်ခေါ်မိပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုစမ်းသပ်ပါစမ်းသပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနဲ့လိုက်မစမ်းသပ်ပါနဲ့စမ်းသပ်စရာမလိုပါဘူးမှန်ကန်ပြီးသားဖြစ်ပါလေထူမှန်ကန်တော်မူကြောင်းထူကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းထူကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းထူတကူကြီးတော်မူကြောင်းကျွန်တော်ကိုတတိနဲ့ကြည်ရှိပြီးကယူဆိုင်တော်မူသောဖရာကျွန်တော်ကိုတန်ဖိုးထားသောဖရာကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဖရာဘလောက်တောင်ချစ်တယ်လဲအသေးခံတဲ့ထိကျွန်တော်ကိုချစ်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစိုးရင်စရာကိုကြုံတွေ့တဲ့အရာသူ့အပါမြင်စားလိုက်ပါနော်ကိုမကျင်တဲ့တက်တာမှခံစားမှဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဟိဗြဲ7အငယ်28 29မှာငါတို့ဒီမလှုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍မလှုံနိုင်သောနိုင်ငံမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နော်နိုင်ငံတွေမှာမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ရက်တည်မှုတွေမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ဒီမလှုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခိုင်ညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မြတ်အကြောင်းဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မြတ်အကြောင်းဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အောင်ဂျေဇူးတော်ပဲဆွဲလန်းမှာဂျေဇူးတော်ဆွဲလန်းနေဆိုပါလေ။အိုးမထိုက်တန်ပေမဲ့ငါကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တင်ခဲ့တာဖယားသခင်ထံတော်မှာတိုးဝင်ချင်းကဖို့မထိုက်တန်တဲ့အပြစ်သားငါကိုဖယားဘက်ကယေရှုပြုပေးခဲ့တာငါဖယားသခင်စီတိုးဝင်ချင်းကဖို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဖယားယေရှုပြုလို့သာသူအသေးခံပေးလို့သာသူအသွေးသွင်းပေးလို့သာသူကယ်လို့သာကျွန်တော်ဂျမဖယားသခင်စီလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖယားပြုပေးတဲ့ယေရှုတော်ကိုဆွဲလမ်းမှာမဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားသခင်ကလောင်တော်မူဖြစ်တော်မူရေးတယ်။ဘုရားသခင်လောင်တော်မူဖြစ်တော်မူ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစင်ခေါ်တင်တလားလုံးဝပါ။ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းပြုတင်တလားစမ်းသပ်တင်တလားလုံးဝပါ။ဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရှိတယ်။ယေရှုတော်ဆွဲလန်းဘုရားမဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်အလင်းပေးပါမှာဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဘုရားသခင်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့အားရတော်အသက်တာနဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ပဲတော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့တန်ရှင်တော်မတော်ဒီဆက်လက်ပေါ်မှာလမ်းပြပူဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုတွင်ပါတယ်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်သူတမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုငကားငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။ငကားငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြည်တနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘီရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပေးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်
4: ဖျားလူတွေကတပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဖျားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဖျားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဖျားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဖေဖျားလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာ

ခยีထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်လင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: guilt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမက်တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စင်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။

0: It is I who need baptism from you.
1: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
0: ခဲ့တယ်. I let you come to me.
1: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်. ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
2: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုချေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
4: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
1: ။ယေရှုဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
5: ။ The kingdom of heaven is here.
1: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖခင်သခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
3: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှဲ့စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလဲဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you next time.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုဧကုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညှင်းတဲ့အခါဧကုတ်တုကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘရဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမူများပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: ဒါပေတော့တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြောင်ကြောင
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
5: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာစ?တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်။ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကူပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ္တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကင်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ကံကြီးတရား28အငယ်1မှ3ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍လန်ခီတော်သို့လိုက်သွားသမျှတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထို့သောပြုလျှင်တင်သည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားရလိမ့်မည်တင်းဤမယားသည်တင့်အိမ်နားမှများစွာအတီးတီးသောသပြင့်နွယ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းတာသမီးတို့သည်တင့်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောတန်လွင်ပင်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်၄မှ၆ဒါဝရဖျားကိုချောက်ရွံ့သောသူသည်ထိုသို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်မိမိသားသမီးတို့၌ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မည်ဤဒေလအမျိုး၌ညီဝတ်ချင်းရှိပါစေသောကံဤတရားနဲ့စနေကိုအငယ်1မှ4ငယ်သောအရွယ်မှဆက်၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤဒေလမျိုးကိုဆိုရသောစကားဟုမူကားငယ်သောအရွယ်မှဆက်၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီတို့တော်လည်းငါ့ကိုမနိုင်ကြထွန်သောသူတို့သည်ငါ့ကြောပေါ်မှထွန်၍ရှည်သောထွန်ရောင်းကိုဖြစ်စေကြ၏ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏မတရားသောသူတို့ကျိုးတို့ကိုပြတ်တော်မူပြီ။အငယ်ငါးမှရှစ်ဇီးအုံမျိုးကိုမုံသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍လှန်ခြင်းကိုခံရကြပါစေ။အိမ်မိုးပေါ်မှပေါက်၍အဘယ်သူမှမနှုတ်ဘဲညှို့နှံတတ်သောမြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ထိုမြက်ပင်ကိုရိတ်တော်သူသည်လက်တဆုပ်မျှမရ၊စီးတော်သူလည်းလက်တပွေးမျှမရ။လမ်း၌လျှောက်သွားသောသူတို့ကလည်းဒါဝရဖျားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေသောဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍တင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ဟုမပြောမဆိုရကြ။အကန်ကြီးဆက်တော်အငယ်1မှ30ထိုအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုငါမျက်စိသည်မြင်ပြီးငါနားသည်လည်းကြား၍နားလည်ပြီးတင်တို့တည်သည်မျှကိုငါသိ၏တင်တို့ထက်ငါယုံညံ့သည်မဟုတ်နန္ဒတကူရှင်အားငါလျှောက်ရသောအခွင့်ဘုရားသခင်နှင့်ငါဆွေးနွေးရသောအခွင့်ရှိပါစေသောတင်တို့သည်တယောက်မျှမကျွင်းမှုသားကိုပြုပြင်သောသူအတုံးမရသောဆေးသမားဖြစ်ကြ၏တင်တို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေထို့သို့နေလျှင်စင်စစ်ပညာရှိကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါပြောမည်အကျိုးအကြောင်းစကားကိုနာထောင်ကြပါလောငါနှုတ်နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောမိစကားကိုနှလုံးသွင်းကြပါလောတင်တို့သည်လစ်လူသောစိတ်မရှိဘဲဘုရားသခင်ဘက်၌ပြောခြင်းတလောဘုရားသခင်ဘက်၌နေ၍မှုသားကိုသုံးခြင်းတလောမျက်နာတော်ကိုထောက်လျက်သာဘုရားသခင်ဘက်၌နေ၍ငင်းခုန်စစ်တိုက်ခြင်းတလောတင်တို့ကိုကြက်တီးစွာစစ်တော်မူလျင်တင်တို့၌ကြီးစုရှိလိမ့်မည်လောလူကိုလှည့်စားတကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားနိုင်တယ်လို့တင်တို့ဒီရှုဝဲ၍သူ့မျက်နှာကိုထောက်ရင်စင်စစ်တင်တို့ကိုဆုံးမတော်မူမည်အငယ်7မှ19တင်တို့ဒီတကူအနုဘော်တော်ကြောင့်မကြောက်ကြတယ်လို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဂုံတော်ကြောင့်မထိတ်လန့်ကြတယ်လို့တင်တို့ဤနီးဥပရိသစကားဒီမြေမုံထက်သာ၍ပေါ့၏တင်တို့ခိုလုံသောမြို့ရိုးသည်လည်းတရွတ်မြို့ရိုးကဲ့သို့ဖြစ်၏တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍ငါပြောပြရစေတို့ပြီးမှအမှုရောက်ခြင်းတိုင်းရောက်ပါလေစေတို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အသားကိုပါးစပ်နှင့်ကိုက်ချီလျက်ကိုယ်အသက်ကိုလည်းလက်နှင့်ကင်လျက်ဆောင်သွမ်းမည်ငါကိုတတ်တော်မူ၍ငါမျှော်လင့်စရာမရှိတော်လဲရှိတော်၌ကိုယ်အပြစ်ဖြေစရာစကားကိုငါလျှောက်ထားမည်ထို့သို့ပြုလျင်ငါ၏ကေဒီယံအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်အာရမလူသည်အထံတော်တို့မဝင်ရငါစကားကိုစစ်စစ်မှတ်ကြလောငါလျှောက်ထားချက်ကိုနားထောင်ကြလောယခုငါအမှုကိုငါပြင်ဆင်ပြီငါ၌အပြစ်လွတ်ခြင်းထင်ရှားမည်ဟုငါသိ၏ငါအပြစ်ကိုဖော်ပြမည်သူကားအဘယ်သူနည်းထို့သောဖော်ပြလျင်ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍အသေးခံပါမည်အငယ်၂၀မှ၂၈ဒံခတ်ချင်းတံပါးကိုသာလျှော့တော်မူပါထို့သို့လျှော့ရင်ကိုရော့ကိုမရှောင်ပါ
လက်တော်ကိုသိမ့်ယူတော်မူပါကျောင်းမဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုချောက်တော်မူပါနှင့်ထိုအခါခေါ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြန်လျှောက်ပါမည်သို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်အရင်လျှောက်ပါမည်ကိုတော်အမိန့်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြုပြီးသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့သည်အဘယ်မျှလောက်များပါသနည်းအကျွန်ုပ်ပြမားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပါကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလွှဲ၍အပေအချောက်အကျွန်ုပ်ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်တော်မူသနည်းလေတိုက်သောတိရွက်ကိုချောက်လန့်တော်မူမည်လောမျက်ချောက်ကိုမှီအောင်လိုက်တော်မူမည်လောအကျွန်ုပ်၌ပြင်းစွာအပြစ်တင်သောစကားကိုမှတ်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်အသက်ငယ်စဉ်တွင်ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်ယခုခံစီတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုထိတ်ခတ်လျက်အကျွန်ုပ်ထွေရလန်ရှိသည်မြတ်ကိုစောင့်လျက်နေ၍အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌စည်းလုပ်တော်မူ၏ထို့သောခံရသောသူသည်ဆွေးမြေ့သောအရာကဲ့သို့၎င်းပိုးရွာကိုက်စားခန်းကြီး73အငယ်1မှ3ထိုနေ့ရကာလ၌မောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာကိုလူများရှေ့မှဖတ်ရသောအခါအာမုံအမျိုးသားနှင့်မောဘအမျိုးသားသည်ဘုရားသခင်၏ပရိသတ်တော်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်အစင်မရှိဟုတွေ့ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဣဂရေလအမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကမကြူဆူချိန်ဆဲစေခြင်းကဘာလံကိုငှားကြ၏တို့ရတွင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ချိန်ဆဲသောစကားကိုကောင်းချီးပေးသောစကားဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုတရားကိုကြားသောအခါအမျိုးမစစ်သောသူရှိသည်များတို့ကိုဣတရေလအမျိုးမှပေရှားကြ၏အငယ်လေးမှကိုအရင်တခါငါတို့ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ပြင်ခန်းကိုအုပ်သောယေပရောဟိတ်အေလျာရှိသည်တောဘီနှင့်ပောက်ဖော်တော်သည်ဖြစ်၍ဘောဇင်ပူဇော်တကာနန္တာပေါင်းတစားမျိုးကို၎င်းပညာတော်အတိုင်းလေဝိသားတည်ခြင်းသည်တကားဆောင်တို့အားပေးရသောဆန်စပါစပီးစီဆေဘုတ်ဖို့ကို၎င်းယေဘရောဟိတ်တို့အားလှူရသောအလှူတို့ကို၎င်းတူထားမြဲရှိသောအခန်းကြီးကိုတောပြီးအဖို့ပြင်ဆင်၏ထိုကာလပတ်လုံးငါသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မရှိဘာဘူးလုံရှင်ပြင်အာတစီဗစ်နန်းဆန်32နှစ်တွင်အထံတော်သို့တွားရ၏အင်တန်ကာလကြာပြီးမှရှင်ပြင်ထံတော်၌အခွင့်ရ၍เยรูซาเล็มမြို့သို့ရောက်သောအခါအေလီယာရှိသည့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တိုင်းထဲမှအခန်းကိုတောပြီးအဖို့ပြင်ဆင်၍ဒူးစရိုက်ပြုတ်ချောင်းကိုငါကြားသိရ၏ထိုအခါငါသည်အလွန်နာကျင်သောစိတ်ရှိ၍တောပြီးဥစ္စာပရိကံရှိသည်များကိုအခန်းထဲကထုတ်ပြီးမှအခန်းများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဟာစီရင်၍တပံဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တစားများဘောဇင်ပူဇော်တကာနန္ဒာဘောင်းကိုဆောင်ခဲ့၍တူထား၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ14အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတည်ခြင်းတဲ့တို့သည်အတီးအတီးမိမိတို့လေယာသို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကိုမခံမရကြောင်းကိုငါရိတ်မိလျေဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအပေကြောင့်ဆွတ်ပြစ်ကြသည်နည်းဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခန့်ထားပြန်၏ထိုအခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဆန်စပါစပြည့်စီဆေဘုတ်တဖို့ကိုဗန္ဒာတော်တိုက်သေးသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်ရှေလမိဂျန်ဒတ်ဇာတို့လေဝိသားဗေဒယသူနောက်မတ်တနီသားဖြစ်သောဇကူရာဤသားဟာနန်တို့ကိုဘန္ဒာတော်တိုက်ဆိုးအရာ၌ငါခံထား၏ထိုသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအတရေရှိသည်ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းတို့အားဝေဖန်ရကြ၏အိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့အိမ်တော်အမှုဆောင်ခြင်းအဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးကိုခြေတော်မူပါနှင့်အငယ်15မှနစနေနှစ်ထိုကာလယူဒာပြည်မှာအချို့တို့သည်ဥပုံနေ၌စပြစ်တီးကိုနယ်လျက်ကောက်လိုင်းကိုတွင်းလျက်မြဲပေါ်မှာဝန်ကိုတင်လျက်လှုပ်ဆောင်ကြသည်ကို၎င်းဥပုံနေ၌စပြစ်ရေစပြစ်တီးတင်းမောတဖန်သည်အဆရှိသည်တို့ကိုတ
တင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို၎င်းငာမြင်၍ဤမည်သောနေ့ရက်၌သာစားစရာများကိုရောင်းအပ်သည်ဟုသူတို့အားကြားပြော၏ထိုရက်၌နေသောတုရုမြို့သားတို့သည်လည်းငါအစရှိသည်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဥပုံနေ၌ယူဒမြို့သားတို့အားရောင်းတက်ကြ၏ထိုအခါငါကတင်တို့သည်ဥပုံနေကိုဖျက်၍ပြုသောဒုစရိုက်ကအပေတို့နီဘိုးဘီတို့သည်ထိုတို့ပြုသောကြောင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းဖျားသခင်ရောက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ဥပုံနေကိုဖျက်သောအားဖြင့်တာ၍ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကို

တကားတို့၌ခန့်ထား၏ထို့နောက်ကုန်တယ်များဥစ္စာမျိုးကိုရောင်းသောသူများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှတခါနှခါအိတ်ကြ၏ငါကလည်းမြို့ရိုးပတ်လည်၌အဘယ်ကြောင့်အိတ်ကြသနည်းနောက်တဖန်လာ၍အိတ်လျင်ဖန်ဆီးမည်ဟုသူတို့အားတတိပေး၏ထိုအခါမှဆ၍ဥပုံနေတွင်မလာဘဲနေကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဟာစင်ကြယ်သောကိုနှင့်လာ၍တကားတို့ကိုဆောင်းမိအကြောင်းငါမှားထား၏။"အိုကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါ။ဂိနာတော်များပြားသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါ"။အငယ်23မှ28ထိုကာလအာဆုအမျိုးအာမုံအမျိုးမောဘအမျိုးသမီးနှင့်ဆုံဖက်သောယူဒလူအချို့တို့ကိုငာမြင်၏သူတို့သားသမီးတို့သည်ယူဒစကားကိုမပြောတတ်အာဇုစကားတဝက်အဆရှိသောအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငာအပြစ်တင်၍ကဲ့ရဲ့၏အချို့တို့ကိုရိုက်လျက်ဇပင်နှုတ်လျက်လံပေး၍တင်တို့သည်ကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားရပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ်းမယူရဤပြေလရှင်မင်းရှောလမုန်သည်ထိုတို့ပြု၍ပြင်မာရာရောက်သည်မဟုတ်လောအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်၌သူနှင့်သူသောရှင်မင်းမရှိဤပြေလရှင်မင်းအရာ၌ဘုရားသခင်ခန့်ထားသည့်တိုင်အောင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်တော်လေတပားမျိုးသားမိမတို့သည်ပြင်မာစီသည်တကားငါတို့သည်တင်တို့စကားကိုနားထောင်၍တဘာမျိုးသားမိမတို့နှင့်စုံဖက်သည်ဖြင့်ဤမြလောက်ကြီးသောဒုစရိုက်ကိုပြုလျက်ငါတို့ဤဘုရားသခင်ကိုပြင်ပန်းရမည်လို့ဟုဘုရားသခင်ကိုတိုင်တီး၍သူတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏ယေပရောဟိမင်းအေလျာရှိတာယောယဒဤသားတယောက်သည်ဟောရနီလူတမ္ပါလတမက်ဖြစ်သောကြောင့်သူကိုငါနှင်ထုတ်၏အငယ်၂၉မှ၃၁အိုကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သူတို့သည်ယေပရောဟိတ်အရာကို၎င်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့နှင့်ဖွဲ့သောပရိညင်တော်ကို၎င်းရှုံချသောကြောင့်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါထိုတို့ယူဒအမျိုးသားတို့ကိုဓမ္မအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ကင်းစင်စေပြီးမှယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့ကိုအတီးအတီးမိမိတို့အမှုဆောင်ရသည့်အတိုင်းငါခန့်ထား၍ချင်းချက်သောအချိန်၌ထင်းပူဇော်တကာနှင့်အူတီသောအတီးကိုပူဇော်စီခြင်းဟာစီရင်၏။အိုကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဂျေစုပြုပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူ။အခန်းကြီး73အငယ်1မှ6တပန်ဒါဝိဒ်သည်လူတထောင်အုပ်တရားအုပ်အစရှိသောအကြီးအကဲပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြည်လျင်ဣဒရီလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အားသင်တို့သည်အလိုရှိ၍ငါတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားအခွင့်ပေးတော်မူလျင်ဣဒရီလနိုင်ငံရရ၌ကြံ့ကျွင်းသေးသောငါတို့ညီကိုများမြို့နှင့်မြို့နယ်၌နေသောယေပရောဟိတ်လေဝိသားများတို့သည်ငါတို့နှင့်အတူစည်းဝေးစေခြင်းဟာအနှံ့ပြားစေလွတ်ကြကုန်အံ့ငါတို့ဤဖျားသခင်တစ်တာတော်ကိုတဖန်ဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံ့ရှောလူလက်ထက်၌ထိုတစ်တာတော်ရှိမှမေးမြန်းလေမရှိပါတကားဟုမိန်တော်မူသောစကားကိုစီဝေသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်သောကြောင့်အမိန်တော်အတိုင်းပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ဖျားသခင်တစ်တာတော်ကိုကိယယတ်ယာရီမြို့မှဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာအေဂရုပြည်အနာရှီဟောယမြင့်မှဆ၍ဟာမတ်မြို့လမ်းဝတိုင်အောင်နေသောဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီလင်ကေရုဘင်ကြားမှကျင်းဖို့တော်မူသောသာရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒခင်တစ်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွယူဒပြည်ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့တည်ဟုသောဘာလာမြို့သို့တော်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14ဗျာဒခင်တစ်တာတော်ကိုလှဲသည့်ပုံမှန်တင်၍အဘိနဒအင်္ဂထုတ်ကြ၏။ဩဇာနှင့်အဟိဩဒီလှဲကိုနှင်ကြ၏။ဒါဝိနှင့်ဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တည်ခြင်းဆိုလျက်စောင်းတယောပတ်တာနှဲခရာခွက်ခွင်းတဘိုးတို့ကို깟လျက်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌အားထုတ်၍တိမှုတ်ကြ၏။ခိတုံကောက်နှင့်တလင်းတို့ရောက်သောအခါ

ွားတို့သည်ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုလှုပ်ရှားသောကြောင့်ဩဇာသည်လက်ကိုဆန့်၍တစ်တာတော်ကိုကန်၏ထိုသောတစ်တာတော်ကိုကန်သောကြောင့်သာရဘုရားသည်ဩဇာကိုအမျက်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ဩဇာသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တည်လေ၏ဩဇာကိုသာရဘုရားဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်ညှို့ငယ်သောစိတ်ရှိ၏ထိုအရသည်ယနေ့တိုင်အောင်ပိရဇောဆာအမိဖြင့်တွင်တည်းထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်၍ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုအပေးချောက်ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်နည်းဟုဆိုလျက်မိမိနေရာဒါဝိဒ်မြို့တဲသို့တစ်တာတော်ကိုမဆောင်ဘဲဂိတ်တိလူဩဘပေဒုံအိမ်သို့လွှဲ၍ဆောင်သွား၏ဘုရားသခင်တစ်တာတော်သည်သုံးလပတ်လုံးဩဘပေဒုံအိမ်တွင်အိမ်သူအိမ်သားများစီမံရှိ၏။ထာဝရဘုရားသည်ဩဘပေဒုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်၁မှ၁၀ထိုအခါယေဟောဘုံသည်နန္တာဘုံကိုမိရှုခြင်းဟံရစ်ပလင်နားမှရပ်နေစဉ်တွင်ဘုရားသခင်လူတစ်ယောက်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယူရပြည်မှဘေသလဟမြို့သို့ရောက်လာ၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်လျက်"အိုးယစ်ပလင်ယစ်ပလင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၌ယောရှိအမည်ရှိသောသူကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။သင်အပေါ်မှာနန္တာဘောင်ကိုမိရှု၍မြင်သောအရ၌ယစ်ပရောဟိတ်လုတ်သောသူတို့ကိုထိုသူသည်သင်အပေါ်မှာပူဇော်၍လူသေးအယိုးတို့ကိုမိရှုလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏"ထိုနေ့ချင်းတွင်ပုပ္ပနမိတ်ကိုလည်းပေး၍သာဝရဖျားမိန်တော်မူသောပုပ္ပနမိတ်ဟူမူကားရစ်ပလင်သည်ကွဲ၍ပလင်ပေါ်မှရှိသောပြာလဲယိုကျလိမ့်မည်ဟုခေါ်လေ၏ထိုသို့ဖျားသခင်လူသည်ဘေသလမြို့ရစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်သောစကားကိုယေဟောဘမင်းကြီးသည်ကြားလျင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောမိမိလက်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြဟုဆိုလျက်ဆန့်သောလက်သည်တွေ့ချောက်၍နောက်တဖန်မယုတ်နိုင်ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရားဤနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပြီးသောပုပ္ပနမိတ်နှင့်အညီရစ်ပလင်ကွဲ၍ပြာသည်လည်းပလင်ပေါ်ကယူကြလေ၏ရှင်မြင်ကလည်းငါလက်၌ရောက်သောယောဂါကိုပြုတ်စေမိအကြောင်းငါအတွက်ပထနာပြု၍တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါလောဟုဘုရားသခင်လူကိုပြောဆို၏ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်သဖြင့်ရှင်မြင့်လက်သည်ယောဂပြောက်၍ပဂတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏ရှင်မြင့်ကလည်းငါနှင့်တူလိုက်၍အားဖြစ်လောလက်ဆောင်ပေးမည်ဟုဘုရားသခင်လူအားဆိုလျှင်ဘုရားသခင်လူကနန်းတော်တဝက်ကိုပေးတော်လဲတင်းနှင့်တူငါမလိုက်ဤအရ၌မုံကိုမစားရေကိုလည်းမတော့ရသာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်ကမုံကိုမစားနှင့်ရေကိုမတော့နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားပြည့်ညတ်တော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၏ထို့နောက်ဘေသလဟမြို့သို့လာသောလမ်းကိုရှောင်၍အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွား၏အငယ်၁၁မှ၂၂ထိုကာလ၌ဘေသလဟမြို့တွင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်တယောက်ရှိ၏သူ၏သားတို့သည်လာ၍ဘုရားသခင်လူသည်ထိုနေ့၌ဘေသလဟမြို့မှပြုသောအမှုရှိသည်များနှင့်ရှင်ဘင်အားပြောသောစကားများကိုအဖန်အားပြန်ကြားလျင်ယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ကိုမြင်ကြသောကြောင့်အဖကထိုသူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ဟုမေးပြီးလျင်မြဲကိုကုန်းနီးတင်ကြလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသားတို့သည်မြဲကိုကုန်းနီးတင်၍အဖသည်စီးသွားလျက်ဘုရားသခင်လူကိုလိုက်လေ၏တပိတ်ပင်အောက်မှထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့လျင်သင်သည်ယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူမှန်သလိုဟုမေးသောငါမှန်သည်ဟုပြန်ဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါနှင့်အတူငါအိမ်သို့လိုက်၍မုန်းကိုစားပါလို့ဟုခေါ်ပင်လျင်ငါသည်သင်နှင့်အတူမလိုက်ရသင်အိမ်သို့မဝင်ရဤအရ၌မုံကိုမစားရေကိုလည်းမတော့ရထာဝရဘုရားကထိုအရ၌မုံကိုမစားနှင့်ရေကိုမတော့နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါသည်တင်ခဲ့သောပရောဖက်ဖြစ်၏တင်သည်မုံကိုစား၍ရေကိုတောက်စီခြင်းဟာတင့်ကိုငါအိမ်သို့ခေါ်ရမည်အကြောင်းကောင်းကင်တမန်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်မှားထားပြီဟုမှုသာတုံ့၍ပြောဆို၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်လူသည်ပရောဖက်နှင့်တူပြန်လာ၍သူ၏အိမ်မှမုန်းကိုစား၏ရေကိုလည်းတောက်၏ထိုသူနှစ်ပါးတို့သည်စပွဲနားမှထိုင်စဉ်တွင်ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်တို့ဒါရုဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ရောက်၍
ယူရာပြည်မှလာသောဖျားသခင်လူအားတင်းဒီသာရဖျား၏နှုတ်တော်ထွက်ကိုနားမထောင်တင်းဖျားသခင်သာရဖျားထားတော်မူသောပညာတော်ကိုမဆောင်ဤမည်သောအရ၌မုန်းကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်ဟုပညာတော်မူသောအရသို့ပြန်လာ၍မုန်းနှင့်ရေကိုစားတော့သောကြောင့်တင်း၏အလောင်းသည်ဘိုးဘီတို့၏တင်းချိုင်းသို့မရောက်ရဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအော်ဟစ်၍ဆင့်ဆို၏အငယ်၂၃မှ၃၄မုန်နှင့်ရေကိုစားတော့ပြီးမှထိုပရောဖက်သည်ပြန်လာသောပရောဖက်ဖို့မိမိမြဲကိုကုန်းနီးတင်၍လွှတ်လိုက်၏လမ်းမှချင်းသေးတွေ့၍တတ်၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ချင်းသေးသည်အနားမှရက်နေ၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ချင်းသေးသည်အနားမှရက်နေသည်ကိုခရီးသွားသောသူတို့သည်မြင်လျှင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်နေသောမြို့သို့လာ၍တည်င်းပြောကြ၏ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်သည်ထိုတည်င်းကိုကြားလျင်ဒါရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောဗျာဒခင်၏လူဖြစ်လိမ့်မည်ဒါရဘုရားသည်ထိုသူအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းသူ့ကိုခြင်သေး၌အတော်မူသည်ဖြင့်ခြင်သေးသည်ကြိုက်တတ်လေပြီးတကားဟုဆိုလျက်မြဲပေါ်မှကုန်းကြီးကိုတင်ကြလော့ဟုသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ကုန်းကြီးတင်ကြ၏ပရောဖက်သွား၍အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲလျက်မြဲနှင့်ခြင်သေးသည်အနားမှရက်နေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့၏ခြင်သေးသည်အသေးကောင်ကိုမစားမြဲကိုလည်းမကိုက်အသက်ကြီးသောပရောဖက်သည်ဗျာဒခင်လူအလောင်းကောင်ကိုမြဲပေါ်သို့ခြီး၍တင်ပြီးလျှင်ငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းကိုပြု၍တင်းကြိုခြင်းဟံမိမိမျိုးတို့ဆောင်သွား၏အလောင်းကောင်ကိုမိမိတင်းချိုင်းတွင်၌ထားလျက်အိုးငန့်ညီဟု၍ငိုကြွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၏တင်းကြိုပြီးမှသားတို့ကိုခေါ်၍ငါသေးသောအခါဗျာဒခင်လူတင်းချိုင်းတွင်၌တင်းကြိုကြလော့ငါအယိုးတို့ကိုသူ့အယိုးတို့အနားမှထားကြလော့ဘေတလန်မြို့ရစ်ပလင်တစ်ဖက်ရှမာရိမြို့ရွာတွင်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှဆောက်သောအိမ်များတစ်ဖက်အာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းကြွေးကြော်သောစကားသည်စင်စစ်ပြေဆုံးလိမ့်မည်ဟုမှားထားလေ၏ထို့နောက်မှရေရောပုံသည်မိမိအာဓမလမ်းကိုမရှောင်တာမညလူတို့ကိုမြင်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်အရာ၌ထပ်၍ခံထား၏ယေပရောဟိတ်လှုပ်ရှင်သောသူရှိသည်မြတ်ကိုချီးမြှောက်၍သူတို့သည်မြင်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်ကြ၏ထို့သောပြုသောကြောင့်ရေရောပုံမျိုးကိုမြေကြီးပြင်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ်ရောက်သည်

0: ောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9
1: ပညာတရားကိုသိသောညီကိုတို့ပညာတရားသည်လူကိုအသက်ထက်ဆုံးမြတာပိုင်သည်ကိုမသိကြသလောဥပမာကားလင်ရှိသောမိမသည်လင်မသေးမီတိုင်အောင်ပညာတရားအားဖြင့်လင်၌ခြီနောင်လျက်ရှိ၏လင်သေးလျင်မူကားလင်ဝတ်နှင့်လွတ်၏ထို့ကြောင့်မိမိလင်မသိမီအခြားသောသူဤမယားဖြစ်လျင်မြောက်မထားသောမိမဟုခေါ်ထိုက်၏လင်သေးလျင်မူကားထိုတရားနှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အခြားသောသူဤမယားဖြစ်တော်လဲမြောက်မထားသောမိမဟုခေါ်เสียအကြောင်းမရှိထိုနည်းတူငါညီကိုတို့တင်တို့သည်အခြားသောသူဒီဟုသောတေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသောသူဤမယားဖြစ်၍ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီတို့ဘွားမိအကြောင်းခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာအားဖြင့်သေ၍ပညာတရားနှင့်ကြွားကြ၏ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိ၌ကျင်လေသောအခါအပြည့်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောစိတ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ပေါက်၍သေခြင်းတရား၏အလိုနှင့်အညီတို့ဘွားမိအကြောင်းငါတို့ဤကိုအင်္ကာများ၌ပြုပြင်ကြ၏ယခုမူကားဂျမ်းစာ၌ပါသောတရားဟောင်းကိုမမီဘဲဝိညာဉ်တော်တရားသစ်ကိုမီ၍အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအလို့ငါတို့သည်သေသည်ဖြင့်အုတ်ချုပ်သောပညာတရား၏လက်မှလွတ်ချင်းသို့ရောက်ကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းပညာတရား၌အပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိနိုင်ရာတို့ရာတွင်ပညာတရားအားဖြင့်သာအပြစ်သောကိုငါတိရ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကား
2: လောဘစိတ်မရှိစေနှင့်
1: ဟုပညာတရားမဆိုလျင်လောဘတဘောကိုငါမသိအပြစ်တရားသည်ပညာတရားအားဖြင့်အခွင့်ရ၍ငါ၌အမျိုးမျိုးသောလောဘတို့ကိုဖြစ်စေ၏ပညာတရားမရှိလျင်အပြစ်တရားသည်အထက်ကပညာတရားမရှိသည်ဖြင့်ငါသည်အသက်ရှင်၏ပညာတရားပေါ်သောအခါအပြစ်တရားသည်ရှင်ပြန်၏ငါလည်းသည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပညာတရားသည်တေခြင်းနှင့်ဆိုင်သည်ကိုငါတွေ့၏အပြစ်တရားသည်ပညာတရားအားဖြင့်အခွင့်ရလျင်ငါကိုလဲ့ဖျား၍ထိုတရားအားဖြင့်ငါကိုတတ်လေ၏ထိုကြောင့်တရားတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၏ပညာတရားလည်းတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်လျင်ကောင်းမြတ်သောအရာသည်ငါ၌တေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်နိုင်ရာအပြစ်တရားသည်မိမိသဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းကကောင်းမြတ်သောအရာအားဖြင့်ငါ၌သေခြင်းကိုပြု၍သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထို့သို့ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်တရားသည်ပညာတော်အားဖြင့်အလွန်အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းရှိသည်ထို့မှတပါအပြစ်တရားသည်ဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ငါမူကားဇာတိပဂတိရှိ၏အပြစ်တရားလက်၌ကြေးကျွံဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုကျင့်သောအကျင့်ကိုမနစ်သက်ကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ယုံရှာသောအကျင့်ကိုကျင့်၏ထို့သောငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ပညာတရားဖြောင့်သည်ဟုငါဝန်ခံ၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါအထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ငါအထဲမှာငါဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမတည်သည်ကိုငါသိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ကျင်သောစိတ်ရှိတော်လဲကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ငါသည်ကြင့်ကျင်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ဆိုးကိုကျင့်၏ထို့သောငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါအထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ထို့သောကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကျင့်ခြင်းသောအခါမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စီတတ်သောတရားကိုငါတွေ့၏ငါသည်အတွင်းလူအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ပညာတရားတော်ကိုနစ်သက်၏သို့တော်လည်းငါကိုယ်အင်္ကာများ၌ရှိသောတရားတစ်ပါးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံသည်ဖြင့်ငါကိုယ်အင်္ကာများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါကိုဖန်သွာအနန္တီကိုငါမြင်၏ငါသည်ညိုညင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကားဤအသေးကောင်မှငါကိုအဘယ်သူကယ်လွတ်မည်နည်း ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကြီးစုတော်ကြီးလာပြီ။ထို့သောစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်တရားတော်အလိုတော်၎င်းဇာတိပဂတိအားဖြင့်အ
0: ခန်းကြီး21
3: ထို့နောက်ကိုတော်သည်မျှော်ကြည့်၍ငွေရတတ်သောသူတို့သည်အလှူဒါနကိုဘန္နာရိုက်ထဲသို့တွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူ၏။စင်ရသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်လည်းကျင်းဤဒင်းကားနှစ်ပြားတွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါမှန်ဆိုသည်ကားထိုစင်ရသောမုတ်ဆိုးမှသည်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍တွင်းချပြီ။အကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တဲကနှုတ်၍ဖျားသခင်၏အလှူတော်စုတဲသို့သွင်းချကြ၏ထိုမိမ့်မမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလေပြီ
3: ဟုတ်မိမ့်တော်မူ၏လူချို့တို့သည်လာ၍ဗိမ္မာန်တော်သည်တင့်တယ်သောကြောက်ပြားနှင့်၎င်းပူဇော်တက်ကာများနှင့်၎င်းစင်ပြင်လျက်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
4: ဤယာများကိုသင်တို့သည်ယခုမြင်ရကြ၏မဖြိုမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမျှမတီမနေရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏သူတို့ကလည်
5: းအရှင်ဘုရားထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်ပါမည်နည်းထိုအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ချိန်ဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းပါမည်နည်
3: းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
4: သင်တို့သည်လက်ပြားချင်းသို့မလိုက်မပါမည်အကြောင်းတည်ပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်၏အချိန်ကာလလည်းရောက်လာပြီဟုဆိုလျက်ငါဤအယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့နောက်သို့မလိုက်ကြနှင့်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းပုံကန့်ခြင်းအကြောင်းကိုသတင်းကြားရသောအခါစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုအမှုရာများသည်အရင်ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်အလျင်မြန်မဖြစ်သေးထိုမှတပါလူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံပြန်ပဲပြုကြလိမ့်မည်အရရတို့၌ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငိုးကောင်းငယ်၌လည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာနှင့်ကြီးစွာသောပုပ္ပနမိတ်တို့သည်ပေါ်ထွန်းကြလိမ့်မည်ထိုအမှုအရာများမဖြစ်မီလူများတို့သည်ငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုဖမ်းဆီးနှင်းဆဲ၍တရားစရက်၌၎င်းထောင်ထဲ၌၎င်းအနှံကြလိမ့်မည်ရှင်ဘုရင်ဝန်မင်းထံသို့ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်ထို့သို့သောအားဖြင့်သင်တို့သည်သက်သေခံရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုရှေ့မစွာကမစင်ခြင်းချင်းဟာတတိထားကြလော့အကြောင်းမူကားရန်သူအပေါင်းတို့သည်မငင်းခုံမဟန့်တားနိုင်သောနှုတ်တတိညံတတိကိုငါပေးမည်သင်တို့မိဘညီအကိုပေါက်ဖော်အဆွေခင်မွန်းတို့သည်သင်တို့ကိုအနှံကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုလည်းတတ်ကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါဤနာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်တို့ဆန်းချီတပင်မြမပြည့်စည်ရသင်တို့သည်တည်ကြည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဘိုးကြီးများဝန်းရံလျက်ရှိသည်ကိုသင်တို့မြင်သောအခါထိုမြို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်လူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ထိုအခါယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေမြို့ထဲ၌ရှိသောသူတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်ကြစေတောရွာမှရှိသောသူတို့သည်မြို့ထဲသို့မဝင်ကြစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုနေ့ရက်ကာလသည်ကျမ်းစာချက်များပြည့်စုံရသောဒံစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလဖြစ်သည်ထိုနေ့ရက်၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမ့်မနှင့်နှုတ်ဆုတ်တငယ်ရှိသောမိမ့်မတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယူဒပြည်၌ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်၍ယူဒအမျိုးအပေါ်၌အမျက်ဒေါသတင့်ရောက်လိမ့်မည်သူတို့သည်ဓာဘေးဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အခြားသောပြည်အရရတ်သို့ဖမ်းသွားကြလိမ့်မည်တပါးမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခြေနှင့်နင်းကြလိမ့်မည်ထိုအခါနေလကျေနက်ခတ်တို့၌ပုပ္ပနမိတ်ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းလူအမျိုးမျိုးမငြိမ်မသက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းသမုတ်တရားလှိုင်းတဘိုးကြီးခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လက်တန်သောဘေးများကိုညှော်၍ကြောက်လန့်သဖြင့်လူများတို့၏အသက်ဆုံးခြင်းအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုးအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထိုမှုအရာတို့သည်ဖြစ်ဆရှိသောအခါသင်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောအချိန်ကာလရောက်လူမည်သည်ကိုထောက်သဖြင့်ညှော်ကြည့်၍ကောင်းကိုကြွကြလော
3: ့ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်ထက်၍မိန်တော်မူသောဥပမာက
4: သင်မောသဖန်ပင်မှဆာ၍တစ်ပင်များတို့ကိုမှတ်ကြလော့အရွက်ပေါက်သောအခါနှွေကာလနီးသည်

0: တီလိမ့်မည်သင်တို့သည်ကိုကိုကိုသတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်အစားအသောက်လွန်ကျူးခြင်းလောကီစိုးရိမ်ခြင်းအပြင်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းလျက်နေစဉ်တွင်ထိုနေ့ရက်သည်အမှတ်တမဲ့သင်တို့နှင့်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်သည်ပိုက်ကွန်ကဲ့သို့မြေတပြင်လုံး၌နေသောလူအပေါင်းတို့ကိုအုပ်မိလိမ့်မည်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုရာတို့နှင့်ကင်းလွတ်၍လူသားထံသို့ရောက်ခြင်းကိုခံတိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်အကြောင်းအစဉ်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောကိုတော်သည်နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ညအချိန်ရောက်လျင်တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်သို့သွား၍ညင့်ကိုလွန်စေတော်မူ၏နတ်နေဆော့ဆော့လူများအပေါင်းတို့သည
2: ်ဗိမာန်တော်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး13
3: ဤတတိယအကျင့်တွင်သင်တို့စီတို့ငါလာမည်ဖြစ်၍တက်သေးခံနှစ်ဦးသုံးဦးအားဖြင့်စကားရှိသည်များတို့သည်တီရလိမ့်မည်တဖန်ငါရောက်လာလျင်သင်တို့ကိုမတနာရဟုပြစ်မှားသောသူမှဆ၍ကျွင်းသောသူအပေါင်းတို့အားအထက်ကငါပြောသည်သာမကယခုပင်သင်တို့နှင့်အတူမရှိတော်လဲတဖန်ရှိပြီတကယ်သို့ငါပြောနေ၏သင်တို့တွင်အာနေတော်မူအာကြီးတော်မူသောခရစ်တော်သည်ငါ၌ဗျာဒိတ်ပြတော်မူခြင်းတက်သည်ကိုသင်တို့သည်ရှာသောကြောင့်ငါရောက်လာသောအခါမတနာရအကြောင်းမူကားထိုခရစ်တော်သည်အာနေခြင်းနှင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးခံတော်လဲဘုရားသခင်တကိုယ်တော်နှင့်အသက်ရှင်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းခရစ်တော်၏နီးတူအာနေတော်လဲသင်တို့တွင်ပြတော်ဖျားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌ဒီသလောမဒီသလောဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောကြလောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းကြလောအစစ်မခံနိုင်သောသူမမှန်လျေယေရှုခရစ်သည်သင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြသလောငါတို့သည်အစစ်ခံနိုင်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်ဟုငါထင်မှမျောလင့်ခြင်းရှိ၏ငါတို့သည်အစ်စ်ခံနိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကငါအလိုရှိသည်မဟုတ်အစ်စ်မခံနိုင်သောသူကဲ့သို့ထင်တော်လဲသင်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာကျင့်စေခြင်းကမကောင်းသောအကျင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမကျင့်မီအကြောင်းငါသည်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြု၏ငါတို့သည်တမာတရားကိုစီးတားခြင်းကအလင်းမတတ်နိုင်ကြတမာတရားဘက်၌နေ၍သာတတ်နိုင်ကြ၏ငါတို့သည်အားနေ၍သင်တို့သည်အားကြီးသောအခါငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏သင်တို့သည်စုံလင်ပြီးအကြောင်းကိုသာအလိုရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ပယ်ရှင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းအလိုငါမဟုတ်တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောတကောရှိသည့်အတိုင်းငါသည်ရောက်လာသောအခါပြင်းစွာသောဒဏ်ကိုမပေးလို၍ယခုပင်သင်တို့နှင့်ကြွာဝေးသေးသည့်ကာလဤသို့ငါရေးလိုက်၏ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီကိုတို့တင်တို့၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောစုံလင်ခြင်းတက်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောစိတ်တညီတညွတ်တီဖြစ်၍အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလောတို့ဖြစ်၍မေတ္တာကို၎င်းအသင့်အတင့်နေခြင်းချမ်းသာကို၎င်းပေတော်မူသောဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလတံအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန့်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သခင်ယေရှု၏ယေရှုတော်၎င်းဖျားသခင်၏မြစ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိတ္တဟာယတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင
2: ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
4: ယေရှုခရစ်ကျွန်းတမန်တော်ငါရှိမုန်ပေတရုသည်ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါတို့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုငါတို့ယုံကြည်သည်နည်းတူမျက်စွာသောယုံကြည်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားကြားလိုက်ပါ၏ဖျားသခင်ကို၎င်းသင်တို့သခင်ယေရှုကို၎င်းတည်သောဉာဏ်အားဖြင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌များပြားပါစေသောထို့သောနှင့်အညီငါတို့ကိုဘုန်းတော်ကိုယ်တော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားကိုတည်သောဉာဏ်အားဖြင့်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝတ်၌မွေးလျော်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖျားတကူတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးထို့သို့သောအားဖြင့်လည်းအလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂရီများကိုငါတို့၌ပေးအပ်တော်မူပြီး

0: ကြောင်းမူကားထိုဂရိတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်လောကီတမတ်ချင်းအညီအကျေးနှင့်ကင်းလွတ်သဖြင့်ဖျားပဂရိကိုဆက်ဆံရသောသူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီထိုသို့အလိုငါသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းသီလ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌တီးခံခြင်းကို၎င်းတီးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်ကိုပြု၍မွေးလျော်ခြင်းကို၎င်းထိုမွေးလျော်ခြင်း၌ညီအကိုဆုံမဲ့ခြင်းကို၎င်းညီအကိုဆုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမြတ်တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထက်ဆင့်ကြလောအကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်သင်တို့၌ရှိ၍ကျွယ်ဝလျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌မပြင်းရည်စေခြင်းငါ၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းပြုပြင်တတ်ကြ၏ထိုပါရမီနှင့်ကင်းသောသူမူကားမျက်စိကန်း၏ကိုမျက်စိကိုကိုပိတ်၏မိမိအပြည့်ဟောင်းဆေးကြောကြောင်းကိုမေးလျော်၏ထိုကြောင့်ညီအကိုတို့သင်တို့ခံရသောခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းကတာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော။ဒို့ပြုလျင်ရွေးလျာခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလို့သည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ထာဝရနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်စားခြင်းအခွင့်ကိုသင်တို့အားကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူလက်တန်။ထိုကြောင့်ယခုဟောပြောသောတမန်တော်ကိုသင်တို့သည်နားလည်၍တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်လေ။ဤသို့သောစကားများနှင့်သင်တို့အားအစဉ်မပြတ်တည်ပေးမိအမှုကိုငါမမေ့မလျော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတဲခိုရာတဲကိုမကြာမမြင့်မီငါပြစ်သွားရမည်အရာကိုငါသိမှတ်၍ဤတဲ၌ရှိနေစဉ်ကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုတည်ပေး၍နှိုးဆော်အပ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုမှတပါငါစုတည်သည်နောက်သင်တို့သည်ဤအရာများကိုအစဉ်မှတ်မိစေခြင်းကငါကြိုးစားအားထုတ်မည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တကူတော်ကို၎င်းကြွားလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒန္တာဤစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တော်သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါဤချစ်သားပေသည်ဟုသောအတန်တော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်ထဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှကောင်းအတ္တရေဘုံအာနုဘော်ကိုခံရတော်မူ၏။ကောင်းငင်ကရောက်လာသောထိုအတန်တော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏။ထိုမှတပါတာ၍မြဲမြံသောအနာဂတ်တိစကားတော်သည်ငါတို့၌ရှိသေး၏။စိတ်နှလုံးထဲ၌အာယုံတက်၍ကျယ်နီပေါ်ထွက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုအနာဂတ်တိစကားတော်ကိုမှောင်မိုက်အရ၌ထုံးလင်းသောစီမီကဲ့သို့မှတ်၍သင်တို့သည်အမိပြုတင်ကြ၏။ကျမ်းစာ၌ပါသောအနာဂတ်ဒီစကားမြည်ဒီကကိုအလိုအလျောက်အနက်မပေါ်ဟုရှေးဥစွာတိမှတ်ကြလောအကြောင်းမူကားအနာဂတ်ဒီစကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဘူးသည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏
1: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19
2: အာပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့၌နေစဉ်ပေါလုသည်အထက်အရများသို့လျှောက်သွားပြီးမှအေဖက်မြို့သို့ရောက်၍တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့လျင
3: ်တင်တို့သည်ယုံကြည်သည်နောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလော
2: ဟုမေးသည်ရှိသော
4: တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပ
2: ါဟုပြောဆိုကြ၏ပေါ်လူကလည်း
3: တို့ဖြစ်လျင်တင်တို့သည်အဘယ်မည်သောဗတ္တိဇံကိုခံကြသနည်
2: းဟုမေးလျင
4: ်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံပါသည
2: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်း
3: ယောဟန်ကငါနောက်ကြွလာသောသူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသို့ဆိုရ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည
2: ်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ပေါလုသည်လည်းသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်လျင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့်ထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်အရေးအတွက်အားဖြင့်တကြိတ်နှစ်ယောက်မျှလောက်ရှိသည်ထို့နောက်မှပေါလုသည်တရားစရတ်သို့ဝင်၍သုံးလပတ်လုံးဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းများကိုဆွေးနွေးနှီးနှော၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သည်ဖြင့်ရဲရင်စွာဟောပြောလေ၏အချို့သောသူတို့သည်ခိုင်မာသောစိတ်ရှိ၍မယုံကြည်ဘဲနေလျက်လူများရှေ့မှထိုဘာသာကိုကဲ့သောအခါပေါလုသည်သူတို့အထက်မှထွက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုအသေးချာခွဲထားပြီးမှတုရန်နုအမည်ရှိသောသူ၏စာတင်စရ၌နှစ်နှစ်ပတ်လုံးနေ့တိုင်းဟောပြောသောအဖြစ်အာရှိပြည်သားဖြစ်သောယူဒလူ ဖိလဒလူအပေါင်းတို့သည်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားရကြ၏ဖိယသခင်သည်ပေါလုလက်ဖြင့်အလွန်တရာထူးဆန်းသောတကိုးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ပေါလုသုံးသောပဝါခပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီသို့ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းထွက်သွားကြ၏ထိုအခါအရရသို့လှဲ့လေ၍ဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေးတတ်သောယူဒလူအချို့တို့က
5: ပေါလုဟောပြောသောယေရှုကိုငါတိုင်တယ်၍သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေး၏
2: ဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုမွှတ်ဆန်းကြ၏တကယ်ဝအမည်ရှိသောယေဘရဟိမင်းသား9ယောက်တို့သည်ထိုသို့ပြုကြ၏နတ်ဆိုးကလည်း

0: ပြောဆိုပြီးလျင်နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူသည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သည်ဖြစ်လူရဲ့နှိမ့်ဆက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများနှင့်ဖက်ပြေးစေထိုအကြောင်းအရာကိုအေဖက်မျိုး၌နေသောယူဒလူနှင့်ဟေလဒလူအပေါင်းတို့သည်ကြားသိလျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ကြောက်၍သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုကြည်မွန်ကြ၏ယုံကြည်သောသူအများတို့သည်လည်းလာ၍မိမိတို့အကျင့်ကိုဖော်ပြလျက်တောင်းပန်ကြ၏နဝိဇ္ဇအတက်ကိုသုံးဆောင်သောသူအများတို့သည်လည်းမိမိတို့စာဆောင်ကိုယူခဲ့၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှမိရှုကြ၏စာဆောင်အဖိုးကိုချင့်တွက်သောငွေတပြား5,000ထိုက်ပြီကိုတည်ကြ၏ထို့သောသခင်ပြား၏သာသနာတော်သည်တကောနှင့်တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏ထို့နောက်မှပေါလုက
1: ငါသည်မာကေဒေါနီပြည်နှင့်အခါယပြည်သို့လျှောက်သွားပြီလျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားမည်ထိုမြို့သို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်ရောမမြို့ကိုမြင်ရမည
0: ်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိသည်ဖြစ်၍မိမိအားလှုပ်ကြွေးသောသူနှစ်ယောက်တိမောသေနှင့်အီရတုတို့ကိုမာကေဒေါနီပြည်သို့ဆေလွတ်ပြီးမှမိမိသည်အာရှိပြည်၌ခဏနေသေး၏ထိုအခါဘာသာတရားကြောင့်ရောက်သောအမှုကြီးပုံမူကားဒီမီထရီအမည်ရှိသောဗြိတိသမားတစ်ယောက်သည်အာတီမိနတ်သမီးငွေပိမှန်ငယ်တို့ကိုလုပ်သည်ဖြင့်ဗြိတိသမားတို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်၏ထို့သူသည်ဗြိတိသမားတို့နှင့်ထို့သူသောအတက်သမားများကိုစုရုံးစေပြီးလျင
2: ်ချင်းလူတို့ဤအတက်ကိုအမိပြု၍ငါတို့၌အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ယခုတွင်ထိုပေါ်လူကလူလက်ဖြင့်လုပ်သည်များတို့သည်ဖျားမဟုတ်ဟုဆိုသည်ဖြင့်အေဖက်မျိုးမှစား၍အားရှိသည့်တလျှောက်လုံးကုန်မတက်လူပေါင်းတို့ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်သည်ကိုသင်တို့သည်မြင်လျက်ကြားလျက်ရှိကြ၏ထို့သောလူများတို့သည်ငါတို့၏တပ်ကိုကဲ့ရဲ့သည်သာမကကြီးမြတ်သောနတ်သမီးအာတေမီ၏ဗိမာန်တော်ကိုပမာဏမပြုသဖြင့်အားရှိသည့်တလျှောက်လုံးမှစ၍ဒေါကီနိုင်ငံသားတို့ကိုးကွယ်သောဘုံတရေတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပါသည
0: ်ဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်ဒေါသအမျက်နှင့်ပြည့်သည်ဖြစ်ဟုတ်ဟစ်ကြတယ်တမျိုးလုံးရုပ်ရင်းစံကားများဖြစ်၍ပေါ်လူနဲ့အတူဒေသစာရေးလက်လေသောမာကေဒေါနီလူဂါယုနဲ့အာရိတာဖုလိုကိုဆွဲယူပြီးလျင်ပွဲခံရစည်ရက်သေးသို့ညီညွတ်စွာတဟုန်ဒီပြေးဝင်ကြ၏ပေါ်လူသည်လူစုထဲသို့ဝင်ခြင်းမှာအလိုရှိလျင်တပည့်တော်တို့သည်မြစ်တားကြ၏ပေါ်လူ၏အဆွေဖြစ်သောအာရှိပွဲမင်းအချို့ကလည်းပွဲခံရစည်ရက်သေးသို့ကိုကိုမအပ်ပါနှင့်ဟုသူတံသူဆေလွတ်၍တောင်းမှန်လေ၏စုဝေးသောလူတို့သည်ယုံရင်ခမျှဖြစ်၍တယောက်တခြားစီအော်ဟစ်သဖြင့်လူအများတို့သည်မိမိတို့စုဝေးရသည့်အကြောင်းကိုပင်မိမိတို့မသိကြယူဒာလူတို့သည်အာလီဇန်ဒရုကိုအခွင့်ပေး၍သူတစ်ပါးတို့သည်လူစုရှိသူတွားစေသဖြင့်သူသည်လက်နှင့်အမှတ်ပေး၍အပြစ်ဖြေရစကားကိုလူများတို့အားပြောခြင်းမှာလိုရှိသူသည်ယူဒာလူဖြစ်သည်ကိုသိကြလျင်ဟုတ်နှစ်နာရီခန့်များလောက်လူအပေါင်းတို့သည်တသံလေးနှင့်ဖြစ်ကြ၏မြို့စည်ရည်သည်လူများကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးလျင
3: ်အေးဖဲလူတို့အေးဖဲမျိုးသည်ဇုသဖျားထံမှကြသောရုတ်ထုတော်တီးဟူသောကြီးမြတ်တော်မူသောအာတေမိကိုလှုပ်ကျွေးသောဖျားကျွန်ဖြစ်သည်ကိုမသိသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလားဤရာများတို့သည်ငင်းခုန်ပွေမရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသင့်ကြ၏တတိနေမစင်ခြင်းပဲအဘယ်မှုကိုမျှမပြုသင့်ကြဗိမာန်တော်ကိုလူယူဖြက်စီးခြင်းမရှိတင်တို့ဤဖျားကိုမကဲ့ရဲ့သောဤလူတို့ကိုတင်တို့သည်ဆောင်ယူခဲ့ကြပြီတကားဒေမီထရီမှစ၍သူနှင့်အတူရှိသောဗရိန်သမားတို့သည်တစုံတယောက်သောသူ၌အမှုရှိလျင်ရုံးတော်ရှိမျိုးဝင်မင်းလည်းရှိအမှုသည်ချင်းတရားတွေ့ကြစေသို့မဟုတ်တင်တို့သည်အခြားမှုကိုအစီရင်ခံလို့လင်တရားသောအစီဝေး၌စီရင်ရလိမ့်မည်ယနေ့ယုံရင်ခတ်ခြင်းကိုပြုသောကြောင့်အမှုရောက်ပြီဟုစိုးရိမ်စရာရှိအကြောင်းမူကားဤမတရားသောစီဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောစရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိ
0: ဟုတ်